0: saveza i službe saveza, ono što mi radimo i što pomažemo poljoprivrednim proizvođačima da ostvare pravo na podsticaj kako sa gradskog, tako i sa kantonalnog i federalnog nivoa i svi ostalih organizacija koje pružaju podršku, odnosno pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Ono što smo u 2025. upravo smo završili sa svim izvještajnim redovnim skupštinama udruženja, a samim tim izvještajnom izbornom skupštinom Saveza poljoprivrednih udruženja za 2025. godinu. Imamo podatke da je u 2025. da smo ostvarili gotovo 2 miliona podsticaja direktno ljudima, znači direktno proizvođačima na račune. To je nešto manje u odnosu na prethodnu, na 2024. godinu, ali to nije zbog smanjenog broja proizvođača, nego je to zbog objavljenih pravilnika, odnosno javnih poziva kantona, federacije, jer su nam pojedini poljoprivredni proizvođači limitirani, nisu mogli ostvariti poticaj kako na kantonu, tako i na federaciji.
1: U čemu se ogleda taj limit?
0: Najveći problem su nam poljoprivredni proizvođači povrća. Oni su nam najviše limitirani bili u prethodnim godinama, jer su do sad, u prethodnim godinama su u stvari mogli ostvariti na pet i više od kantona, pričamo o poticaju kantona, da ostvare pet i više duluma po jednoj kulturi. Međutim, od prošle godine oni mogu ostvariti, što se tiče kantonalnog nivoa, samo 5 duluma ukupno svih kultura. A mi imamo proizvođača koji imaju 5 duluma luka, 3 duluma paradajza, 2 duluma graha i automatski prelaze tu proizvodnju od 5 duluma, ali ostvariti sredstva mogu samo za 5. Pravilnik za ovu godinu još nemamo, još nije izašao pravilnik kantona, nemamo, to je jedini pravilnik na koji mi nemamo uticaj nikako, jer ne objavljuju ni, nažalost, ni prijedloge, odnosno nacrt pravilnika, pa da bi mi mogli nekim dijelom da utičemo na izmjene. Mi smo opet pokušali svim svojim snagama koje smo imali da pošaljemo prijedloge šta mi tražimo za ovu 2026. godinu. Čekamo sada vlada usvoji program koji je predviđen da bi mogli krenuti u realizaciju istog. Ono što, na što bi se ja vratila je da je preko Saveza u 2025. godini, što se tiče Federalnog ministarstva poljoprivrede, je povučeno 947.000 cirka novčanih sredstava poljoprivrednim proizvođačima. Tu smo povukli sredstva na poljoprivredne proizvođače koje imaju stada ovaca i koza, zatim rasplodne junice i krave u sistem krava tele. Zatim proizvodnja mlijeka, neki manji broj poljoprivrednih proizvođača, pčelarska proizvodnja i veća biljna proizvodnja, odnosno poljoprivredni proizvođači koji imaju veće proizvodnje, odnosno preko hektara. Što se tiče ministarstva kantonalnog, tu smo najviše ostvarili sredstava za proizvođače voća, podizanje novog nasada, jer smo imali stavku u prošlogodišnjem pravilniku za podizanje novog nasada voća. Ukupni iznos ostvarenih sredstava po kantonu je bio cirka 817.000. 719 obrađenih zahtjeva od strane službe i na kraju jedinu pomoć koju direktno imaju poljoprivredni proizvođači povrća jeste javni poziv grada Konjica, gdje oni direktno, znači, finansiraju, odnosno sufinansiraju nabavku prehrane i zaštite našim poljoprivrednim proizvođačima, što njima olakšava, pogotovo evo sad u ovom slučaju, jer su cijene abnormalno skočile i tu smo imali obrađeni 439 zahtjeva i ukupno smo povukli 200 predviđenih hiljada po budžetu. Znači ukupno oko 1.950.000 je povučeno sa sva tri nivoa u toku 2025. godine.
1: Znači, bili su poljoprivrednici oštećeni prošle godine tim pravilnikom s kantonalnog nivoa?
0: Proizvođači povrća su povukli dosta manje sredstava nego su inače povlačili.
1: To se samo u segmentu za povrće?
0: Samo isključivo mislim na povrće.
1: A kada je riječ o federalnom pravilniku, Kako je tu situacija za ovu godinu?
0: Usvojen je program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, ali nije još objavljen pravilnik. Ono čemu se mi vodimo, znači...

0: rokovima se vodimo po starom pravilniku sve dok ne bude usvojen novi. Objavljene su primjedbe od strane Federalnog za ruralni razvoj i do 8. maja je otvoreno da se pošalju primjedbe i sugestije ako imamo neke na ruralni, međutim za proizvodnje nije još objavljen. Ono što imamo saznanja, odnosno što je Federalno ministarstvo objavilo na svojoj zvančnoj oficijalnoj stranici je da je povećan za 8 miliona budžet, znači sa nekih 117 miliona, dignut je na veći nivo, 190 miliona je predviđeno u ovoj godini. Koliko me pamet služi, mislim da sam dobro upamtila iznos. Ono što mi, na što mi apliciramo, ništa u iznosu direktnom nije povećano osim za proizvođače mlijeka, odnosno ove koji su u sustavu predaje mlijeka. Njima je povećano sa, 0,42 na 0,44 feninga po litru, kada su pravna lica u pitanju, odnosno obrti, a za fizička lica, za registrovane poljoprivredne proizvođače, to je sa 0,40 podignuto na 0,42. Ostalo po programu novčanih podrški je ostalo isto. Ovce su isto 70 maraka za pravna lica, 35 maraka za fizička lica s dodatkom od 20 maraka za one proizvođače koji imaju organsku proizvodnju. Junice i sistem krava tele je ostalo 700 maraka po grlu. S tim da za junice znači mogu aplicirati samo obrti, odnosno prava na lica. Tu smo isto limitirani i ne mogu nam poljoprivredni proizvođači koji su fizička lica, imaju u registru prijavljene junice, oni ne mogu ostvariti podsticaj od strane federacije, mogu samo ostvariti preventivu što se tiče gradskog javnog poziva i mogu ostvariti od kantona hranidba za animalnu proizvodnju, što je u nekom jako malom iznosu.
1: Ali je to dobro, ta informacija da imate mogućnost da reagujete?
0: Imamo pravo da mislim, zakonski imamo pravo da šaljemo svoje primjedbe i sugestije na pravilnik koji je prvo na program, pa na pravilnik koji je objavljen. Nekad nam uvrste neke naše zahtjeve, nekad većinom nam ne ispoštuju sve, ali manje više zadovoljni smo trenutno sa iznosima koji ostvaruju naši poljoprivredni proizvođači kada je stočarska proizvodnja u pitanju. Zadovoljni smo iznosima i to nam je najveći iznos sredstava koje povlačimo od strane federalnog ministarstva.
1: Alma, kada govorimo dakle o toj o poljoprivredi, dakle zaokružili smo sve to šta je bilo, šta su dobili konjički poljoprivrednici, može li se biti zadovoljno, taj segment što je malo manje sredstava je zbog tog pravilnika.
0: Pa vidite, generalno ako uzmemo razmatranje kompletan iznos, kad kažete iznos od 2 miliona došao u konjic direktno poljoprivrednim proizvođačima, nije mali iznos koji je ostvaren preko službe, ali ako pojedinačno uzimamo u razmatranje, proizvođači povrća nisu zadovoljni. Ja se slažem s njima u potpunosti što nisu zadovoljni, jer oni, ne znam, za proizvodnju koju rade i proizvode paradajz, papriku, luk, oni mogu ostvariti maksimalno 1000 maraka od strane kantona. I to je to. Kažem, opet se vraćam na grad Konjic koji im direktnu podršku daje prilikom sufinansiranja nabavke prehrane i zaštite koja im je neophodna. Ove godine su drastične cijene u svemu. Sve je otišlo duplo više od onog što su predvidjeli. Samim tim i ulaganje generalno u poljoprivrednu proizvodnju je dosta skuplje. I onda se mi čudimo što su nam cijene skočile. Sve nam je skočilo. Gnojivo je duplo poskuplo nego što je bilo prethodnih godina. Tako da, generalno, mislim da može bolje. Moramo se bolje opredijeliti da bi kako povlačili sa svih nivoa, tako i samim tim pomogli sami sebi da što više proizvodimo. Ali, nažalost, nemamo više ni toliko ljudi, ni zainteresovanih ljudi koji žele da ostaju da rade i da se bave tom proizvodnjom, jer poljoprivreda, znate sami, to vam je fabrika na otvorenom i onda svaku, prethodnih godina smo imali i elementarne nepogode, imali smo poplave, dosta nam je i parcela uništeno gdje su ljudi proizvodili, dosta nam je generalno ljudi smanjilo proizvodnju jer ne mogu fizički više da stignu. E ono što je dobro,

0: dobra stvar što se tiče poticaja, što su ljudi povlače dosta sredstava za investicije, odnosno za nabavku mehanizacije i opreme, i to im olakšava jednim dijelom. I tu smo mi pravo zadovoljni, jer ljudi mogu da povuku do 50% sredstava prilikom nabavke mehanizacije, da li krupne ili sitne, ali zbog nemogućnosti fizičke radne snage, oni su primorani da nabavljaju mehanizaciju.
1: Da. Imate li evidenciju u kojim oblastima poljoprivrede je u protekloj godini ostvaren najveći napredak? Šta je stagniralo u protekloj godini?
0: Mislite što se tiče proizvodnje generalno? Da. Što se tiče konjica, po zahtjevima za poticaj, najveći zahtjev za poticaj su otišli na proizvodnju podizanje novog nasada voća. S tim da što se tiče generalno ostalih proizvodnja, to je manje više isto, u hektar dva vam je proizvodnja ista prethodnih par godina, i ja se nadam da će u naredni par godina ostati to tako da je nećemo smanjivati. To su standardni poljoprivredni proizvođači, njih cirka 650 do 700 ljudi koji isključivo žive od poljoprivrede i koji se bave tom proizvodnjom. Vi znate da mi imamo problem malih parcela, usitnjenih parcela, gdje ljudi i što bi htjeli da više proizvode nemaju mogućnost tu, jer zemlju koju bi koristili, ona je, vodi se na nekom drugom korisniku, ne mogu doći do tog korisnika da potpišu s njim ugovor, zahtjev je automatski je limitiran da može aplicirati na bilo koji vid poticaja.
1: Dakle, od 650 do 700 aktivnih poljoprivrednika.
0: Aktivni poljoprivrednika, jest.
1: Ajde, to je podatak koji smo namiravali da od vas tražimo. Dobili smo već odgovor. Mnogo toga se iz ovoga što ste već kazali, Alma, može postaviti još novih pitanja. Evo, kada govorimo o organskoj proizvodnji, gdje je konjic tu?
0: Pa, ako ćemo po certifikaciji organske proizvodnje, odnosno ljudima koji su izvršili certifikaciju u smislu organske proizvodnje, mi smo jako mali. Ako ćemo pričati realno o stanju koliko ljudi generalno koriste organske proizvode, a nisu prošli proces certifikacije, tu mogu slobodno da kažem da imamo dosta poljoprivrednih proizvođača. Mogu odgovorno da tvrdim da većina poljoprivrednih proizvođača iz sektora stočarstva koji se bave s tim, svi mogu dobiti certifikat organske proizvodnje. Sve do jednog poljoprivrednog proizvođača. Mi smo imali projekat prije u toku 2024. u toku 2025. gdje smo pokušali animirati poljoprivredne proizvođače da što više krenu u proizvodnju organskog, odnosno da prođu proces certifikacije, jer federalno ministarstvo ove godine je uvelo i tu mjeru da sufinansira certifikaciju, što je njima u korist naravno, jer im sufinansira 70% po pravilniku, odnosno po programu, pardon, certificiranje tih proizvoda. Zatim smo ih pokušali da ih motivišemo s tim, s dodjelom plastenika, što smo radili preko organizacije Green and Healthy, gdje će ti poljoprivredni proizvođači isključivo da se bave organskom proizvodnjom u tim plastenicima, i uslov im je da prođu proces certifikacije organske proizvodnje. Tako da imamo u zadnje vrijeme malo više interesovanja, a samim tim poticaj im je veći sa bilo kojeg nivoa. Znači, oni dobivaju od 5 do 10% veći poticaj ili dobivaju dodatak na taj iznos koji je predviđen programom ako su u sistemu organske proizvodnje. Procedura generalno uopšte nije komplikovana, čak što više jako je jednostavna. Tu se angažuje certifikacijska kuća koja ima licencu i ona provodi čitav postupak. Mi lično kao stručna služba nemamo s tim ništa, osim da pomognemo certifikacijskoj kući da izađe na teren, uzme uzorke koje će slati analizu. Mi smo također radili u toku Savez poljoprivrednih udruženja je u saradnji sa gradom Konjicom u toku 2025. radio i slučajnim odabirem, odnosno ljudi koji su htjeli, kad smo mi došli na parcele, da nam daju uzorke svojih proizvoda koje smo slali na institut, odnosno na Federalni zavod za poljoprivredu, da nam kažu šta nam to sadrže naši proizvodi. I ja sam pre zadovoljna rezultatima koji su stigli kako iz Agrometeranskog zavoda iz Mostara, tako i iz Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, gdje su nam došli rezultati da ne da nema primjesa, nego ih nema ni u nula.

0,0001% nedozvoljenih primjesa u našim proizvodima. Ovaj povrće smo radili isključivo i prerade od povrća i prerade od voća smo slali i med smo slali. To su znači te neke 4-5 ovaj vrsta proizvoda koje smo slali slučajnim odabirom na

0: biramo koje ćemo uzorke, hoćemo li već obrane, to je bilo nekako period kad je već berba bila u jeku, ili želimo da idemo na nasad, da uberemo mi direktno. Nalazi su došli, stvarno, mi smo prezadovoljni proizvodnjom koju ovaj grad ima. Kvalitetom proizvodnje koju ovaj grad ima.
1: Odlično, lijepe su to vijesti. A kada govorimo o stočnom fondu na području grada Konjica, smanjuje li se, povećava?
0: Pa vidite, znači mi imamo neki iznos od 20.000 sitne stoke koji je u registru. Ono što svake godine oni rade jeste obilježavanje, odnosno skidanje markica, jer znate kako ide stočni fond. Kurbani, prodaja janjaca u slobodnoj režiji, ali manje više baratamo istim iznosom otprilike. To su mislim, generacije, srednje generacije, i to je jedina proizvodnja gdje mi imamo dosta mladih ljudi koji su ostali i odlučili se da se bave tom proizvodnjom, mislim da naslijede od svojih roditelja, od svojih deda, to nam je jedini sektor gdje imamo obrtnike, mlade poljoprivredne proizvođače, pričamo ljudima do 40 godina, znači koji su ostali, registrovali sebi obrte i nastavili da se bave stočarskom proizvodnjom.
1: Da, nije problem oni da plasiraju mlijeko, a znamo da se bave i preradom mliječnih proizvoda, proizvode sir, kajmak i ostalo.
0: Pa kad su ovce u pitanju, oni pretežno se bave proizvodnjom sira, a nakon toga, znači, kurbani i prodaja mesa. Što se tiče sistem krava tele, nemaju problema što se tiče prodaje, bar do sad nisu imali problema. Jedino s čim su se susreli, znam da su imali jedan period problema sa velikom količinom mlijeka, kao generalno to je problem u čitavoj državi, pa su im otkupne stanice mlijeka u jednom periodu smanjile otkup, odnosno onaj dio koji su predvidjeli oni da će plasirati, nisu im plasirali, ali su mogli oni to iskoristiti bez ikakvih problema u proizvodnju sira, masla, tako da prodaja generalno tih proizvoda nije uopšte sporna na području našeg grada.
1: To ostalo možemo da vidimo na sajmovima o kojima ćemo kasnije pričati. Čuli smo dakle da se povećava proizvodnja voća u voćarstvu u tom segmentu. Je li problem plasirati povrtne i te voćne kulture proizvođača?
0: Pa, naši poljoprivredni proizvođači povrća već imaju uhodane, da kažem, linije prodaje. Što se tiče voća, mi, nažalost, nemamo toliku količinu trenutno sad. E sad, šta ćemo očekivati u narodnom periodu nakon podizanja ovih novih nasada, to vam ne mogu reći, jer rekla sam vam malo prije, to je fabrika pod otvorenim nebom, tu se nikad ne zna kakva će godina izaći na kraju, da li će oni biti zadovoljni ili ne, ali ono što mogu da kažem je da naši poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom luka, paradajza, odnosno povrća, nemaju trenutno nikakvih problema što se tiče plasiranja, plasiraju na tržnice Hecu, na tržnicu u Čaplini, svoje proizvode imaju dogovorene nakupce koji dolaze im na lice mjesta i otkupljuju njihove proizvode, i to je nekako već uhodano već godinama, i mi nemamo saznanja da oni, odnosno niko nam nije došao dole da nam kaže da ima problem kad je u pitanju ta proizvodnja. A što se tiče voćarstva, rekoh vam, ne znam šta da očekujem u narednim godinama, možda ćemo imati stvarno količine koje će biti abnormalne, ali do sad nismo imali nikakvih problema, tako da vidjet ćemo. Sad ne mogu ništa u tom segmentu da vam kažem.
1: U emisiji Teme i dileme danas je naša gošća Alma Huseinbegović Radmanić, članica stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Osvrnuli smo se malo na protekli period, na prošlu godinu, na aktivnosti Saveza, bolje reći poljoprivrednika, čiji je Savez servis, možemo reći. Alma, kada govorim o ovoj sezoni, počela je, šta je aktualno, kakva su očekivanja?
0: Pa završili smo do 31.3. smo završili prijave proizvodnje za 2026. godinu u gradskoj službi. Mislim, svi naši poljoprivredni proizvođači su prijavili planiranu proizvodnju za 2026. godinu. Trenutno su otvorena dva javna poziva. Prvi javni poziv

0: koverte, obilazi teren, sačinjava zapisnike, izvrši isplatu po predviđenim sredstvima pod svakoj stavci.
1: Da ne zaboravimo naglasiti, ovaj javni poziv otvoren je do 18. maja.
0: Jeste.
1: Alma, čuli smo mnogo toga, mnogo tih informacija. Iskreno se nadamo da su našim slušaocima, pogotovo poljoprivrednicima, itekako korisne ove informacije. A priliku ćemo iskoristiti da pitamo kakva je saradnja sa institucijama kantonalnim, federalnim iz oblasti poljoprivrede. Evo, tokom razgovora spomenuli ste neke...
0: Pa mi već godinama imamo jako dobru saradnju sa svim, kako sa institutom za poljoprivredu Sarajevo, tako sa Agrometeranskim institutom u Mostaru, sa svim fakultetima iz sektora poljoprivrede, sa svim nevladnim organizacijama koje se bave, generalno daju podršku poljoprivrednoj proizvodnji, zatim sa institutom za agropedološku za analize zemljišta. Stvarno imamo jako dobru saradnju već godinama, tako da tu nismo imali neke smetnje. Što se tiče kantona, tu nam je jedina barijera to što ne možemo, nažalost nema objavljen nacrt pravilnika i ne možemo mi direktno ucati, ali mi i dalje pokušavamo slanjem dopisa da utičemo na pravilnik koji će biti objavljen u 2026. odnosno u toj godini za koju je predviđen. Što se tiče federalnog ministarstva, do sad smo imali jako finu saradnju iz svih sektora, kako iz oblasti stočarstva, tako iz oblasti biljne proizvodnje, a samim tim i stručne savjetodavne službe, čiji smo mi član, aktivni član, jer po zakonu znate da postoje stručne savjetodavne službe koje su jednim dijelom zaživile. Mi smo prva, ja mislim, opština u federaciji koja je formirala stručnu savjetodavnu službu. Nakon nas su formirali i pojedini ostali gradovi, i tako da stvarno ne mogu tu griješiti. Mi do sad imamo dobru saradnju, svi projekti koji se mogu implementirati, oni se implementiraju na području našeg grada, i nama je cilj da što više projekata dođe u grad Konjic i da naši poljoprivredni proizvođači ostvare sa svih nivoa koliko god ono što ih sljeduje, naravno.
1: Da ne zaboravimo spomenuti jedan aktuelni poziv iz kantonalnog nivoa.
0: Jeste. Otvoren je javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za sufinansiranje mjera uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta. Tu naši poljoprivredni proizvođači mogu aplicirati na dvije stavke. Prije svega bih rekla da je taj javni poziv otvoren kako za jedinice lokalne samouprave, tako i za pravna i fizička lica koji su registrovani poljoprivredni proizvođači. Iznos koji je predviđen po ovom javnom pozivu je 495.000 od strane ministarstva, gdje je naši poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, mogu da ostvare na dvije stavke, to je agrotehničke mjere i hidrotehničke mjere. Agrotehničke mjere podrazumijevaju da oni urede zapuštenu parcelu, krčenje, čišćenje, šikare, odvoz kamena, odnosno pripreme tu parcelu za proizvodnju naredne godine, dok hidrotehničke mjere podrazumijevaju izgradnju bušotine, što je kod nas jako malo zastupljeno. Međutim, imaju još stavku izgradnju akumulacije koja im je neophodna za navodnjavanje njihovih poljoprivrednih proizvoda, te izgradnju kanala koja za dovod vode koja im je neophodna za navodnjavanje njihovih poljoprivrednih površina.
1: U kojem iznosu je javni poziv koji je grad raspisao za podsticaj?
0: Ukupno po budžetu grad Konjic je predvidio 200.000 za podsticaj u poljoprivrednom proizvodnji.
1: Jesmo li propustili nešto da kažemo?
0: Ja bih samo naglasila da što se tiče javnog poziva ovog kantona za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta, jedinu stvar na koju trebaju naši poljoprivredni proizvođači obratiti pažnju je da parcela koja se kandidira za tu vrstu uređenja mora biti tri duluma, znači ne može biti manja, i da je rok za podnošenje zahtjeva 20. maj.
1: S obzirom da je Savez poljoprivrednih udruženja uz podršku grada Konjica organizator dva sajma, je li vrijeme da se razmišlja o tome? Da duše, to je onom drugom dijelu

0: godine kad počinju pripreme?
1: Pa mi počinjemo sa pripremama čim završimo javne pozive poticaja sa tri nivoa. Ove godine će nam se najvjerovatnije podudart kanton i federacija u istom periodu što se tiče poticaja. Što se tiče sajmova, nakon znači završenih, nekad početkom augusta, nakon što završimo sve javne pozive, odnosno zahtjeve za poticaj prema svim nivoima, mi krećemo aktivno da se bavimo sajmovima. Stvari u tome što mi već imamo pozive od strane pojedinih naših prijatelja, ovako da ih nazovem, koji su kod nas na sajmu, dolaze iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, pa onda oni već pitaju kad otprilike bi trebao da bude datum zbog drugih sajmova koji su predviđeni u tom periodu, da se mogu organizovati, da mogu poslati ekipe koje će doći ovdje. Što se tiče Konjic Food Festa, to je stvarno jedan sajam koji smo nekako diše, imamo dosta sa strane ljudi koji jedva čekaju kad će taj sajam, a sami Koničani su pravo zadovoljni tim sajmom i mogu da uzmu u sebi čitavu zimnicu, mogu da nađu svakakvih raznih proizvoda. Nadamo se da će nam ova godina biti pravo rodna i da će nam taj sajam odjeknu kako i u Butrović polju, tako i Konjic Food Fest u punom svijetu.
0: Ovo je vremenske prilike, kako će se odraziti na poljoprivredu?
1: Pa ne znam, ne mogu vam ništa reći. Ja se nadam da nećemo imati nikakvih elementarnih, ekstremnih situacija ako smo imali jedne godine gdje nam je grad 4. jula u nekako formiranju plodova uništio većinski dio. I ne bi voljela stvarno da pričam na tu temu i da se prisjećam generalno tih situacija. Nadam se da će nam ova godina biti dobra, da nećemo više imati ovih mrazeva koji su nas pratili. Evo, ušli smo nekako i u maj s mrazom. Imamo neke imamo u stvari sa terena pozive gdje su ljudi već 1. maja imali ko je posadio raniji krompir, imali su problema malo s mrazom, ali generalno ja se nadam da će nam ova godina biti rodna i da će ljudi ostvariti prinose iznad očekivanog. Ako im je već sve poskuplo i nabavka repromaterijala i stvarno su se trudili da održe tu proizvodnju koju imaju, onda bar neki imaju i proizvodnju dosta veću od one koju su očekivali.
0: Rekli ste na početku, ali ima izborna skupština, saveza je održana?
1: Jeste, redovne naše skupštine su održane u periodu od januara do aprila. Savez je održao skupštinu krajem aprila, redovnu svoju skupštinu. Mi sa nakon održane skupštine također u obavezi smo da na vijeću imamo našu tačku gdje našem stanovništvu, odnosno građanima grada Konjica, prezentujemo sve ono što smo mi uradili u prethodnoj godini, tako da očekujemo taj period kad ćemo biti, sad kad ćemo pozvani da budemo na vijeću, i to je to.
0: Alma, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme za slušalce Radio Konjice. Razgovarali smo dakle o poljoprivredi, o poljoprivrednoj proizvodnji u protekloj godini, o planiranim aktivnostima Saveza i naših konjičkih poljoprivrednika. Svima njima i svima vama u tom zajedničkom procesu želimo puno sreće i u ovoj godini.
1: Hvala vam mnogo.
0: Zahvaljujemo našoj gošći. Bila je to Alma Husinbegović-Radmanić, članica stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. A vas pozdravljaju Medin Jusupović i Amila Habibija, koji su danas realizovali Teme i dileme.
2: Teme i dileme.

Stigli smo iz daljine. Tiho je svitala zora. Ovdje ćemo

0: Reprizni program Radio Konjica. Magazin Radio Konjica.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Današnju emisiju započinjemo notama naše sugrađanke Alme Subašić. Njeno novo umjetničko djelo, pjesma Glasom iz Sehara, uz prateći video spot, već osvaja svjetske platforme za distribuciju muzike. Nakon muzičkih minuta najavit ćemo kinoprojekcije. U 18 sati najmlađi mogu uživati u sinhronizovanoj avanturi Tom i Jerry, Čarobni kompas od 20 sati, termin je rezervisan za ljubitelje adrenalina uz akcijski spektakl Mortal Kombat 2. Također najavit ćemo nastavak takmičarskog programa Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Sutra u petak konjičkoj publici se predstavlja Narodno pozorište Tuzla sa predstavom Tri prikazivanja Boga u režiji Aleša Kurta. Ovu snažnu filozofsku priču i detalje programa najavit će direktor festivala Benjamin Mušinović. Budite uz nas nakon pozdravne numere. Ponovo smo sa vama.

0: magazin Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Magazin. Proveli smo vas kroz Note Alme Subašić, zavirili u kinodvoranu i najavili nastavak festivalskih uzbuđenja u našem gradu. Podsjećamo vas, večeras u kinu uživajte u filmovima Tom i Jerry od 18 sati i Mortal Kombat 2 od 20 sati. Sutra ne propustite gostovanje Narodnog pozorišta Tuzla na festivalu glumca s početkom u 19 sati i 30 minuta. Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili uz nas i pratili naše priče o kulturi i umjetnosti. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz program Radio Konjica. Želimo vam ugodno poslijepodne i svako dobro. Do slušanja.
0: Magazin Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

U kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Dobro jutro poštovani slušaoci, nadam se da ste se razbudili i da ste spremni za još jedan novi dan. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Petak je 8. maj, što znači da je vikend praktično na pragu. Hvala vam što ste izabrali naš jutarnji program za početak vaših današnjih aktivnosti. A kako biste znali, planirati ovaj petak i hoće li vam trebati kišobran za popodnevnu kafu ili povratak s posla, odmah prelazimo na ono najvažnije, vremensku prognozu. Prema najavama meteorologa, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Iako jutro protiče mirno, atmosfera se neće dugo zadržati takvom. Kiše i lokalni pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Poseban oprez savjetujemo onima u sjevernim područjima zemlje gdje je moguća i grmljavina. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutros je svježe s temperaturama između 7 i 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka danas kretat će se u rasponu od 16 do 21 stepen. Dakle, iskoristite ovo prije podne dok je još suho, a poslije podne budite spremni na padavine. Ostajte uz nas jer vas u nastavku očekuje još mnogo korisnih informacija i naravno najbolja muzika u gradu.

0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Iz rubrike Na današnji datum izdvajamo. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se širom svijeta 8. maja u znak odavanja počasti Henri Dinanu, osnivaču međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je na taj datum rođen. Obilježavanjem ovog datuma ujedno i započinje obilježavanje sedmice Crvenog križa, koje traje do 15. maja ove godine. Dok se svijet trenutno suočava sa neviđenim krizama i gubicima, cilj djelovanja Crvenog križa je ukazati na trajnu predanost međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, očuvanje ljudskog

0: Bosna i Hercegovina je po ko zna koji put dokazao da je prvi i najsnažniji partner građanima i zajednici u humanitarnom radu i u odgovoru na razne vrste kriznih i vanrednih situacija od pandemije do snježnih padavina, poplava, zemljotresa, migracija. Struktura Crvenog križa u Bosni i Hercegovini broji više od 50.000 članova sa oko 5.000 aktivnih volontera i oni su dokaz da su humanost i solidarnost sinonimi za ovu organizaciju.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1KM mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033 223 350 i 061 542 088, u Konjicu na 036 734 170 ili 062 277 912, u Jablanici na 036 753 031, u Mostaru na 061 386 618 te na farmi Borci na broj 061 499 588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
1: Novina su i planirani manji glasački listići. Bojenje kružića ispred odabranih političkih subjekata umjesto upisivanja X-a, te glasačke kutije povezane sa skenerima.
0: Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja. U glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu.
1: Neophodnu digitalnu opremu trebalo bi da uvede američka kompanija Smartmatic, za koju se nakon tendera odlučio CIK, ali ugovor vrijedan 74 miliona maraka bez PDV-a još nije potpisan. Čekaju se potezi Savjeta ministara i Državnog doma naroda. Prema odlukama Centralne izborne komisije, rezultati predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini trebalo bi da budu potvrđeni 3. novembra, u izuzetnom slučaju najkasnije do 20. novembra ove godine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će biti stavljena na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države.
3: Moguće su olakšice za vozače kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima, kazao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je održao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa problemom boravka BH vozača u Schengen zoni. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine kazali su i da su došli do saznanja da Brisel ipak neće mijenjati stav o boravku vozača u Evropskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana, govore ministar Forto i predstavnik konzorcija logistika Zijad Šarić.
4: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajuće Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. To sam izvijestio i predstavnika konzorcija i ostalih institucije vezano konkretno za bilateralni rad sa vladom Republike Hrvatske. Međutim, jedan od zaključaka ove radne grupe je opet zahtjev koji još uvijek stoji da se zvanično sastanemo sa vladom Republike Hrvatske po ovoj temi. Naravno, ne mora biti cijela vlada, dovoljno je da tu bude ministar unutrašnjih poslova i da budu radne grupe koje mogu konkretno adresirati probleme i rješenja koja se već naziru evo i u ovom zakonu o strancima Republike Hrvatske.
5: Jedina mogućnost koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija. Nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice. Izrazili smo svoj stav na način da kažemo da želimo prisustvovati tom sastanku na kojem će se odlučivati o tome, da se obrazloži na pravi način kako bi te podružnice funkcionisale, s obzirom da je to članica Evropske unije, a Bosna i Hercegovina nije.
2: Međunarodni sigurnosni forum bit će održan danas u Mostaru. Forum će pod pokroviteljstvom NATO-a okupiti stručnjake radi rasprave o hibridnim prijetnjama i sigurnosti jugoistočne Europe.
3: Predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama Najli Jusić uhapšen je zbog sumnje na korupciju.
2: Prema navodima iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić se sumnjiči za nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i za pokušaj

0: pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađen bespravni objekat. Pripadnici sektora kriminalističke policije obavili su pretrese na više lokacija na području Živinica. Pronađeni su i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela.
1: Američka vojska i iranske oružane snage razmijenile su žestoku vatru u području Hormuškog Moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada, Teheran optužuje Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump poručio je ranije da Iran mora da prihvati uslove Vašingtona ili slijedi novo, još intenzivnije bombardovanje.
2: Ide nam dobro, dobit ćemo ono što želimo. Ako to ne učinimo, ići ćemo dalje. S obzirom na to da oni žele postići dogovor, vrlo je moguće da će se to desiti. Vodili smo vrlo produktivne razgovore u posljednja 24 sata.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je imao odličan razgovor s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i da će dati Evropskoj uniji rok do 4. jula da ispuni svoj dio trgovinskog sporazuma prije nego što podigne američke carine na puno viši nivo. Trump je zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25% sa trenutnih 15%, jer Evropska unija nije poštovala uslove sporazuma postignutog prošlog jula. Oko 40 putnika na kruzeru pogođenim epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u južnom dijelu Atlantika. Lokalne vlasti su saopštile da se sa broda iskrcala državljanka Nizozemske sa tijelom preminulog muža i otputovala komercijalnim letom u Južnoafričku republiku. Nizozemske vlasti nisu objavile gdje se sada nalaze putnici koji su se iskrcali na Svetoj Jeleni. Vlasti u Južnoafričkoj republici i Europi pokušavaju pronaći kontakte svih putnika koji su sišli sa broda.
1: U zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu održan je svečani prijem povodom obilježavanja Dana Evrope i 30 godina prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Mir i prosperitet Evropske unije dom su koji gradimo zajedno za buduće generacije, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije Luigi Soreka. Soreka je dodao da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put.
3: Evropska unija nije nešto mnogo slično. Već sada se 73% trgovinske razmjene i približno 60% stranih direktnih investicija ostvaruje sa Evropskom unijom i iz Evropske unije, što pokazuje značaj unije, ali i svake pojedinačne države članice za ovu zemlju. Proces pristupanja donosi prosperitet, bolju kvalitetu života, unaprijeđeno poslovno okruženje, snažne demokratske institucije, i vladavinu prava. Međutim, ne možemo mi željeti članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji više od domaćih vlasti. Postoji rizik da će ova zemlja izgubiti 373 miliona eura. Nadalje, ukoliko zakon o sudovima i zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću ne budu usvojeni u skladu s evropskim standardima, te ukoliko ne bude imenovan glavni pregovarač, neće biti moguće formalno pokrenuti dugo iščekivane pristupne pregovore.
0: Danas će biti održana svečanost dodjele nagrada za najbolje novinarske priče o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2026. godinu. Nagrada ima cilj ukazati na važnost uloge medija u procesu evropskih integracija i potaknuti novinare da istražuju kako proces pristupanja Evropskoj uniji utiče na svakodnevni život BiH građana. Pored toga, Direkcija za za evropske integracije povodom obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u Bosni i Hercegovini.

0: U Sarajevu organizuje izložbu i dodjelu nagrade mladim kreativcima za najbolji rad o temi Mostovi koji nas povezuju. Uz dodjelu nagrade bit će upriličena izložba radova s konkursa, te će biti predstavljeni radovi mladih umjetnika nastali u likovnim kolonijama koje direkcija organizuje u saradnji sa Akademijama likovnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
1: U Lukavcu se održava međunarodni sajam turizma i ekologije List uz učešće velikog broja izlagača i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Indonezije. Cilj ovog sajma je promocija turističkih potencijala i privrednih kapaciteta naše zemlje i podizanje ekološke svijesti kod građana i šire društvene zajednice. Mirel Čeliković.
2: Nikad bolje vrijeme da se okrenemo domaćem turizmu u doba otežanog prelaska granica, ističu iz turističke zajednice Fojnica. Osim toga, više od 200.000 turista koji posjećuju ovaj drevni bosansko-hercegovački grad potvrda su itekako bogate turističke ponude kojom dominira Banja Reumal. Voditeljica marketinga lječilišta Reumal Fojnica, Šejla Imamović.
3: Pored Reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranica sa svojim slapovima Kozice, Prokuškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu gdje se može porodično skijati. Znači za svaki dio godine imamo savršenu ponudu zajedno, znači upakovanu sa našim Reumalom kao i rekreacijskim i rehabilitacijskim centrom.
2: Lukavački sajam turizma i ekologije od njegovog osnivanja posjećuju i brojne turističke zajednice iz zemalja regiona. Turistička zajednica grada Županja je već 10. godinu zaredom na ovom sajmu, šireći dobre vibracije i ponude iz sektora seoskog turizma. Marijana Aleksić.
4: Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traže, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih na selu, jer sve je iz ekološke proizvodnje. I ovi sajmovi su jako važni za taj seoski turizam.
2: Punu deceniju staža na sajmu u Lukavcu ima i turistička zajednica Kragujevca, koja se BH javnosti predstavlja sa specifičnom ponudom, koja, kako kažu, redovno mami turiste iz naše zemlje. Irena Kojović, turistička organizacija Kragujevac.
5: Mi imamo veliko kulturno bogatstvo i kulturno nasljeđe koje negujemo. Pored toga imamo i veliki festival rakije. Pritom smo univerzitetski grad i imamo puno studenata što sa strane van Kragujevca, tako i iz regiona.
2: A da je sajam ne samo regionalnog, već i šireg međunarodnog karaktera, potvrđuje i učešće delegacije iz Indonezije uz tradicionalno bogat prateći program, ističe pod parol ovogodišnjeg Lukavačkog sajma turizma i ekologije Mirza Mujagić.
6: 235 je broj izlagača i onih koji učestvuju na neki način u našim programima. Sajam sam po sebi nudi širok spektar ponude od festivala hrane i pića, evo na primjer Palačink jada, Kotlić jada, a sa druge strane imamo mnogo diskusija i razgovora upravo na temu ekologije.
2: Sajam ostaje otvoren do subote 9. maja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Paviljon Bosne i Hercegovine na međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas.
0: Našu zemlju predstavlja projekat Domus Dijasporika prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala koje će trajati do 22. novembra i koje je i prije početka u sjenci političkih previranja. Daniela Regoje.
7: Kroz film, fotografiju, crteži i prostorno specifične instalacije, Mladen Bundalo u projektu pod nazivom Domus Dijasporika istražuje duboka pitanja identiteta i života u dijaspori. Polazeći od sopstvenog iskustva, on gradi složenu umjetničku cjelinu u kojoj se pojam doma više ne posmatra kao statična tačka, već kao promjenjiva kategorija.
8: Radili se negdje u stvari oslanjuju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu podsjećan i ima elemente doma kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanje vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to

0: odvajanju od našeg prvog doma koji smo ovdje postavili, pronalaska i prihvatanja novog doma.
1: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, a naš paviljon bit će postavljen u prostoru renesansne palate Mali Piero na Velikom kanalu. I sam rad Mladena Bundala postavljen je u direktan dijalog sa ovogodišnjim krovnim konceptom bijenala u Molskim ključevima, koji naglašava suptilne i višeslojne pristupe savremenim temama. Kustoskinja projekta Isidora Živković.
2: Tom idejom da umjetnost itekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Diasporica.
1: I prije samog početka ove najprestižnije smotre savremene umjetnosti čini se da politika prednjači nad umjetnošću. Naime, međunarodni žiri je prije nekoliko dana podnio ostavku poslije spora koju je izazvala odluka organizatora da, uprkos njihovom stavu, dozvoli učešće Rusije, iako su oni prethodno najavili da će zemlje čiji su lideri optuženi za zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim krivičnim sudom, među kojima su Rusija i Izrael, isključiti iz razmatranja za nagrade. Cijelu situaciju dodatno je zakomplikovala

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program.

pada, gdje te periči raj sad. Čebe pivara,

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

9 je sati, dobro jutro poštovani slušaoci, iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Stigli smo i do petka, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici. Jutro je svježe, u našem gradu trenutno 11 stepeni, dok će se maksimalna dnevna temperatura kretati u intervalu od 22 do 24 stepena Celzijusa. Što se tiče ostatka zemlje, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi predviđeni su za poslijepodnevne i večernje sate, dok je na sjeveru zemlje moguća i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva iznosit će između 16 i 21 stepen.

Još jednom vam želimo ugodno i uspješno jutro. U nastavku se malo opuštamo uz muziku, a odmah nakon prve numere donosimo i najnovije servisne informacije iz našeg grada. Ostanite uz nas.

9 sati i 5 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati sa vama se druže Muamer i Elisa. Kao što smo i obećali, nakon prve pjesme prelazimo na servisne informacije. U hitnoj medicinskoj pomoći bilo je posla, dežurne ekipe su pregledale 15 pacijenata. Također, medicinsko osoblje je obavilo i dvije kućne posjete. Kada je riječ o urgentnom centru opće bolnice Konjic, tamo su na daljnju dijagnostiku i liječenje upućena 3 pacijenta. Našim sugrađanima koji se ne osjećaju najbolje, želimo brz oporavak, a svima vama savjetujemo da s obzirom na svježije jutro i promjenjivo vrijeme, pripazite na svoje zdravlje. A ukoliko ste planirali krenuti na put ovog petka ili se već nalazite u svim automobilima, budite oprezni. Promjenjivo vrijeme donosi mokre i klizave kolovoze u većem dijelu zemlje. Da ne biste nagađali gdje su radovi ili zastoj, u nastavku slušamo najnoviji izvještaj.

0: je o stanju na cestama iz Bihamka izvještava Amra Musagić.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Vrijeme je za redovni izvještaj operativnog centra civilne zaštite naše kantona o stanju u protekla 24 sata. Počet ćemo sa hidrološkom situacijom. Prema mjerenjima u 8 sati i 30 minuta nivo rijeke Neretve u Glavatičevu iznosi 65 cm. S obzirom na to da je granica redovne odbrane od poplava na 160 cm, situacija je potpuno stabilna i pod kontrolom. Imamo i dobre vijesti kada je u pitanju vazduh koji udišemo. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka jutros u 8 sati kako u Mostaru, tako i na Ivan Sedlu označen je kao dobar. Nažalost, izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova donosi nešto više posla za policijske službenike. U protekla 24 sata na području naše kantona registrovano je 8 krivičnih djela. Što se tiče sigurnosti u saobraćaju, zabilježeno je 7 saobraćajnih nesreća. U 6 slučajeva radilo se o materijalnoj šteti, ali su 3 osobe povrijeđene. Nažalost, 2 osobe su zadobile teže tjelesne povrede, dok je jedna osoba lakše povrijeđena. Pozitivna vijest iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona je da u proteklom danu nije zabilježeno ni jedno narušavanje javnog reda i mira, što je svakako pohvalno. Još jednom apelujemo na sve vozače da voze oprezno, posebno zbog klizavih kolovoza koje smo pominjali u izvještaju Bihamka. Čuvajte sebe i druge. Slušate jutarnji program Radio Konjica, sa vama smo sve do 10 sati, a kroz ovo jutro sa vama se druže Muamer i Alisa. U nastavku se malo opuštamo uz dobru muziku, a odmah nakon pauze prelazimo na najaktuelnija dešavanja, donosimo najvažnije vijesti iz našeg grada i cijele zemlje, a pošto je petak, posebnu pažnju posvetit ćemo vikendu koji je pred nama. Donosimo vam najave kulturnih i sportskih događaja, pa ako još nemate planove za subotu i nedjelju, ostanite uz nas, mi ćemo vam dati ideju. Uživajte uz narednu numeru, vraćamo se brzo.

0: Obavještenje policijske uprave Konjic. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održi u dane 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic. Mjesna zajednica Bijela i Udruženje građana Paklina 907 Konjic pozivaju vas na 15. tradicionalni marš Pohod na Paklinu, koji će se održati u nedjelju 10. maja 2026. godine. U okviru manifestacije u petak 8. maja u 20 sati bit će proučen jasin pred duše šehida u džamiji u Glavičinama nakon akšem namaza. Program u nedjelju 10. maja počinje u 9 sati evidentiranjem učesnika kod spomen obilje Lježja Glavičine, u 10 sati je simbolično otvaranje manifestacije, u 11 sati polazak marševske kolone, u 12 sati dolazak kolone u park Branilaca Konjica. U 12 sati i 30 minuta bit će organizovana pokazna vježba GSS Prenj Konjic u Adrenalinskom parku, a u 14 sati je planiran dolazak na kotu 907. U 16 sati planiran je povratak u park i nastavak druženja.
1: Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Prusac i Bugojno za članove udruženja i njihove supružnike dana 14. maja 2026. godine u četvrtak. Polazak iz Konjica je u 8 sati ispred gradske džamije kod Binga, a povratak iz Bugojna po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati, počev od 29. aprila 2026. godine. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 13. maja 2026. godine, u srijedu do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Napomena, isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici. Navodi se u saopštenju, udruženje penzionera grada Konjica.

0: Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponsor kompanija Bosna Lijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.
1: Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati sa vama se druže ovoga jutra Muamer i Alisa. U nastavku najavljujemo kulturni događaj večeras. Večeras se nastavlja takmičarski repertoar Festivala glumca Bosne i Hercegovine, ansambl Narodnog pozorišta Tuzla. Večeras konjičkoj publici će se predstaviti predstavom Tri prikazivanja Boga, koju je napisao i režirao Aleš Kurtov. Ostvarenje uz izvrsne glumačke kreacije donosi i svojevrsno filozofsko putovanje koje se bavi pitanjima postojanja i ljudske prirode. Kroz tri različite priče Kurt istražuje kompleksnu potrebu čovjeka da razumije Boga i svrhu postojanja, postavljajući duboka pitanja o moralu i sudbini. Predstava je na festivalskom repertoaru večeras početkom u 19 sati i 30 minuta, a u nastavku predstavu najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Festival ove godine, kada je u pitanju zvanični, oficijelni, dakle, program, nastavljamo sa Narodnim pozorištem Tuzla, sa historijskom groteskom Aleša Kurta, prema njegovom tekstu i režiji, Tri prikazivanja Boga. Riječ je zapravo o pokušaju da se predoči publici u teatru tri različita pravca sveopšte ljudske destrukcije, tako da kažem, koja su manifestirana i kroz apsurd Golog otoka, kroz momenat bitke za Staljingrad, kroz Auschwitz, pa na neki način postoji jedna izvjesna reminiscencija na sve ono što se može danas kontekstualizirati i posmatrati. Nekako mi se čini da je kroz ovu predstavu Aleša Kurta zapravo jedan vrlo jasan odgovor o jednoj kontinuiranoj tragičnosti ljudske historije koja poteže datiranost od vremena o kojem smo onako zdušno svi pokušavali govoriti kroz nastojanje da se 9. maja uvijek prisjetimo kulture, sjećanja i pamćenja, da u stvari ispričamo određene priče koje se referiraju na kulturu sjećanja i pamćenja 9. maja na dan Evrope, na dan pobjede nad fašizmom. A desilo se da se snažnije, brutalnije, još žešće, intenzivnije čini i obnavlja permanentno i kontinuirano upravo fašizam, šovinizam, sveopšta destrukcija. Danas je svjedočimo, evo, i čitav svijet je kroz historiju promatra, a danas je nekako najbrutalnija jer je ona nikada kao danas live. Bukvalno mi naše živote pratimo na način da našu stvarnost scrollamo na internetu, da nas pogibija i katastrofe ne zadržavaju našu pažnju puno. Mi idemo u ovom vremenu konzumerizma odmah dalje i nekako kao da i nemamo uopšte više osjećaj za vrijeme, gdje smo i šta smo i sve ovo što nam se dešava, toliko nam je konfuzno s jedne strane, da li je riječ o zbilji ili je riječ o nekoj imaginaciji, u nekom najružnijem snu. Aleš je ovo ispričao u ovoj predstavi, u historijskoj groteski Tri prikazivanja Boga, i kontekstualizirao je ova tri momenta Auschwitza, Golog otoka i priču o bitci za Staljingrad, i do koje mjere može se činiti, tako da se izrazim narodski, zulum nad vojnikom, čovjekom, onim gdje se bukvalno pokušava ubiti do te mjere njegovo dostojanstvo da on biva toliko dezorijentiran da više nema nikakvog osjećaja za humanizam, za neke ljudske civilizacijske vrijednosti, za poteže onda nalazak rješenja u nekim stvarima koje do tada nije ni usnu sanjao da će ih pronaći. Ja bih volio zaista da se ovaj komad odgleda, on je na repertuaru 8. maja u petak u 19.30, dakle Narodno pozorište Tuzla, historijska groteska, Tri prikazivanja Boga u režiji Aleša Kurta i prema njegovom tekstu, a igraju glumci i glumice ansambla Narodnog pozorišta Tuzla iz Tuzle, dakle Boris Balta, Elmir Krivalić, Ivana Perkunić Mešalić, Adnan Omerović, Mirza Pinjić, Siniša Udovičić, Irma Zukić i Edis Žilić.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica.

9:58, polako smo priveli naše jutarnje druženje kraju. Vi svakako, poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Konjica. Od 10:15 donosimo našu emisiju Minute zdravlja u organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, te Komisije za praćenje provedbe kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Uspješno je organizovana i provedena edukacija zdravstvenih radnika s ciljem daljnjeg unapređenja kvaliteta i dostupnosti preventivnih zdravstvenih usluga. Predavač na ovoj edukaciji bila je doktorica Leila Nuhanović-Gakić, specijalista dijagnostičke radiologije u Općoj bolnici Konjic, koja će govoriti o važnosti rane dijagnostike raka dojke. I studija će vas pozdraviti kolegica Amila Habibija. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana. Ustala se Radio Konjica. Do slušanja.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države. Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu bit će danas u Banja Luci. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 1.545.000 maraka. Sporazum će potpisati ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Stranger. Na osnovu pribavljene sudske naredbe izvršen je pretres putničkog motornog vozila te

0: Uhapšen 29-godišnji državljanin Sudana. Kod njega je prilikom pretresa pronađeno više različitih vrsta droge. Američka vojska i iranske oružane snage razmijenile su vatru u području Hormuškog Moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada. Teheran optužuje Sjedinjene Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 8 stepeni, Sarajevu i Bihaću 10, Doboju i Banja Luci 11 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima, dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
1: Dobrodošli u emisiju Minute zdravlja. Vaši domaćini danas su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona te Komisije za praćenje provedbe kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2023-2026. uspješno je organizovana i provedena edukacija zdravstvenih radnika s ciljem daljnjeg unapređenja kvaliteta i dostupnosti preventivnih zdravstvenih usluga. Edukacija je održana u amfiteatru Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Mostaru, a bila je namijenjena doktorima, magistrima radiologije i radiološkim inženjerima koji će raditi u novim mamografskim jedinicama. Program edukacije, između ostalog, obuhvatio je savremene stručne smjernice, tehničke aspekte mamografije, kao i razmjenu iskustava iz svakodnevne prakse s posebnim naglaskom na važnost rane dijagnostike raka dojke. Provedbom ovih aktivnosti Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona značajno povećava dostupnost preventivnih pregleda i omogućava veći obuhvat ciljane grupe žena. Također, s ciljem stalnog unapređenja i povećanja kvaliteta programa ranog otkrivanja raka dojke, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odluku o uvođenju nove značajke u program koja se odnosi na pružanje usluga ultrazvučnih pregleda za određenu kategoriju pacijentica. Na ovaj način dodatno se unapređuje dijagnostika, omogućava pravovremeno otkrivanje promjena te povećava ukupna učinkovitost programa. Tokom edukacije još jednom je naglašeno da rana dijagnostika spašava život te da donosi višestruke uštede zdravstvenom sistemu kao i ekonomsku opravdanost ulaganja u prevenciju.

Danas je naša gošća u emisiji doktorica Lejla Nuhanović-Gakić, specijalista dijagnostičke radiologije u Općoj bolnici Konjic, koja je bila predavač na ovoj edukaciji, a govorit će o važnosti rane dijagnostike raka dojke. Ostanite s nama uskoro opširnije o ovoj temi.

0: Tema o kojoj ćemo razgovarati vezana je za jedan projekat koji je već izvjesno vrijeme prisutan na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Riječ je o skriningu. Između ostalog, podsjetit ćemo na ovaj projekat, na ovu aktivnost u našem kantonu, ali govoriti i o nekim novinama, o edukacijama osoblja. A prije svega želimo da pozdravimo doktoricu Nuhanović-Gakić i da se zahvalimo za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala za pozdrave, hvala vama, Mila, pa ste mi omogućili da govorimo na ovu temu koja je itekako bitna i važna, jer svaki preventivni program je više nego značajan i zaista zavređuje i medijski prostor i pažnju. Dakle, kad se tiče screeninga mamografije za rano otkrivanje karcinoma dojke, taj projekat u našem kantonu živi još od januara 2019. godine. Tada je bio potpisan ugovor sa Ministarstvom zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona na period 2019-2022. No, međutim, dešava se korona 2020. u martu, taj projekat se stopira i prekida kao sve što se je prekinulo u vrijeme korone, da bi se ponovo obnovio nakon nešto više od godinu dana pauze, i onda se potpisao novi projekat koji ide 2023-2026. Dakle, taj projekat je trenutno u toku. Tiče se pregleda žena koje nemaju nikakve simptome u starosti od 45. do 69. godine života, sa svrhom otkrivanja ranog stadija karcinoma dojke kada je liječenje izuzetno uspješno. Od samog početka, to jest od 2019. godine, od prvog dana sam u tom programu i kao jedini sam ljekar specijalista koji od prvog dana do danas u programu. Dakle, prošli smo niz edukacija, bile su edukacije prije samog kretanja u program, dakle to je bio decembar 2018. i onda su se edukacije nizale jedna za drugom onako kako se potreba za istima otvarala. Do sada su u programu ranog otkrivanja karcinoma dojke bile zdravstvene ustanove, pobrojat ću ih redom: Dom zdravlja Konjic, Dom zdravlja Prozor, Dom zdravlja Čitluk, Dom zdravlja Čapina i Sveučilišno klinička bolnica Mostar. To je bio ovaj moment do ove edukacije koja se je desila sad krajem aprila, tačnije 23. aprila na zdravstvenim studijima Univerziteta u Mostaru.
0: Doktorice, dakle, govorimo o edukaciji, o nastavku ovog projekta i priključenju i novih zdravstvenih ustanova u ovaj projekat, a na ovoj edukaciji vi ste bili jedan od predavača.
1: Da, 23.4.2026. u Mostaru je u organizaciji Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zavoda za javno zdravstvo organizirana i provedena pomenuta edukacija zdravstvenih radnika, gdje su educirani specijalisti radiologije, radiološki inženjeri u sklopu ovog kantonalnog programa screening mamografije. Program obuhvata savremene stručne smjernice mamografije, tehnički aspekt mamografije, kao i razmjenu iskustava onih koji su do sada bili u projektu iz svakodnevne prakse. Prilikom ove edukacije poseban naglasak je stavljen na važnost rane dijagnostike karcinoma dojke i želim vam otkriti još podatak koje su nove zdravstvene ustanove koje su pristupile u ovaj program. To su kantonalna bolnica Safet Mujić Mostar, Dom zdravlja Mostar, Dom zdravlja Stari grad Mostar i Poliklinika Vitalis.
0: Koliko je iskustvo u ovom projektu vama koristilo, a također bilo od koristi konkretno, evo, dakle, vašim pacijentima, građankama Konjica?
1: Pa mislim da je ovo nadasve jedno neprocjenjivo iskustvo i projekat značaja vrijedan i spomena vrijedan, zato što je on jedinstven program na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, nijedan kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine niti Republika

0: Republika Srpska nema slično. Dakle, obuhvaćene su sve žene u starosti od 45 do 69 godina, čak i one koje nemaju zdravstveno osiguranje, što je jako bitno pomenuti, koji je uopšte princip i put pregleda. Dakle, do sad su se slale pozivnice na kućne adrese, na lične adrese pacijentica, a sad se otvorila mogućnost i online prijava, tako da se svaka pacijentica ili neko od njihove rodbine može učiniti za njih prijavu i online putem. Dakle, ne prestaje ovaj način fizičkog pozivanja sa pozivnicom na ličnu adresu, ali se otvorio, obzirom da danas živimo u vremenu tehnologije, otvorila se mogućnost samoprijavljivanja. Dakle, na stranici Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona imate tu online pristupnicu ili online pozivnicu koju možete otvoriti, popuniti podatke, dobiti kod koji ćete odnijeti u Dom zdravlja Konjic i izvršiti screening mamografiju. Tu je uvijek i broj telefona koji će vam sve kad između ostalog popunite ili dobijete na ličnu adresu pozivnicu, broj telefona, kontakt osobe koja koordinira između pacijenta i ostatka zdravstvenih radnika u smislu jasnog zakazivanja datuma i sata pregleda. Često to ne bude onako kako piše na toj printanoj pozivnici, pa je stoga neophodno nazvati telefonski broj kako bi se utvrdio datum i sat. No međutim, od samog javljanja do realizovanja pregleda nikad ne prođe više od 2 do 3 dana. Tako da je i tu prednost, postoje pregledi žena koje se nikad nisu pregledale, postoje žene koje se jave tu i otkriju se neke promjene koje, za koje žena do sad nije znala, nisu tu uvijek, da se razumijemo, maligne promjene, ali je jako bitno što je težnja tog projekta da se promjena otkrije u najranjoj fazi kada je izlječenje moguće i kada je izlječenje uspješno. Stoga svaki screening, pa tako i screening mamografije za rano otkrivanje karcinoma dojke, zavrjeđuje pažnju. Nama treba biti fokus na preventivi, mislim kad kažem nama, mislim na nas, zdravstvene radnike, ljude koji rade u medicini, no međutim iz jako velikog broja okolnosti mi danas nemamo gotovo nikako preventive ili jako malo, strašno nedovoljno, sve nam se svelo na kurativu i na već liječenje oboljelih pacijenata, nažalost. A ovaj projekat koji se realizira u našem kantonu i koji je zaista jedinstven zavrjeđuje iz toga pažnju i prostor da se o njemu govori i da kažemo koliko god taj projekat bio krnjav ili manjkav u svom toku, on je stalno nadograđivan, nadopunjavan, edukacije su stalno i kadra, nastoji se nabaviti nova oprema koja bi zadovoljila u potpunosti sve potrebe ljudi koji rade ovaj program. U suštini žene, pošto ovo već traje od 2019. pacijentice već imaju i drugi poziv, pa da ne kažem da su neke počele dobivati po treći put poziv, jer se mamografija obavlja svako 2 godine, tako da ovaj projekat zaista živi i meni je drago što su nam se pridružile i ove nove zdravstvene ustanove i što ovo sad ide nekim boljim tokom u smislu da imamo veći broj ljekara, radiologa koji očitavaju nalaz, kao i veći broj punktova, mi to zovemo mamo jedinice, da žene mogu obaviti pregled, da ne moraju putovati do svog mjesta pregleda i da ne moraju gubiti vrijeme, tako da ovo je zaista jako dobro.
1: Drago nam je da smo ovu priliku iskoristili, ovu edukaciju, da podsjetimo, tačnije da vi podsjetite na sve ono što je neophodno da urade žene kako bi sačuvale svoje zdravlje, jer znamo koliko su edukacije važne i kako rana dijagnostika može da spasi život. Dakle, tu je višestruka ušteda zdravstvenom sistemu kao i ekonomska opravdanost ulaganja u prevenciju. Samo još da nam kažete, doktorice Nuhanović-Gakić, kada je riječ o vašem predavanju, šta je tema bila?
0: Dakle, što se tiče uopće edukatora, ne same meni, nego uopće edukatora, tu smo imali 2 ljekara, radiologa, specijalista, to je bio doktor Boris Faletar iz Doma zdravlja Prozor i ja ispred opće bolnice.

0: Ivice Konjic. Moja tema je bila prije svega konkretna klinička praksa, to je prikaz slučajeva i birač klasifikacija koja inače služi u cijelom svijetu kao jedinstvena klasifikacija prilikom određivanja stadija promjene, odnosno prirode promjene u dojci, pa tako sam se osvrnula vrlo kratkim teoretskim dijelom na birač klasifikaciju koja klasificira benignost, odnosno vjerovatnu malignost promjene, a potom sam išla sa prikazom slučajeva i onako nekom, da kažem, interaktivnom radionicom gdje sam uspostavila sa slušateljima, odnosno sa onim koji su bili prisutni na predavanju, jednu interakciju gdje smo prokomentirali slučajeva i onako, da kažem, izazvali jedno, mislim, zanimanje, interesovanje svi koji su bili prisutni na predavanju. Pored mene i doktora Borisa Faletara kao radiologa, tu je bio doktor Milan Radojičić, on je bio ispred Zavoda za javno zdravstvo. On se sa tog aspekta osvrnuo na karcinom dojke, to je statistika, brojke, kako mi sad stojimo u kantonu, kako je stanje u zadnjih 10 godina i gdje smo mi u odnosu na ostale kantone, odnosno osvrt na svaku općinu unutar našeg kantona. Potom predavač je bio magistar radiološki inženjer Andrej Galić. On je glavni inženjer na sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Zavodu za radiologiju. Dakle, on je bio glavni edukator za inženjere medicinske radiologije. On je objašnjavao tehnike, odnosno podsjećao svoje kolege na tehničke aspekte mamografije, kako pravilno uraditi mamografiju, koje su to eventualne greške i kako to uraditi onako, da kažem, da bude tehnički idealno. I bio je još jedan segment unutar ove edukacije, to je informatički sistem. Njega je predstavila Nejla Sačić, inače zaposlenica u firmi Berg, koja inače podržava i radi taj informatički dio podrške za ovaj projekat screeninga mamografije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
1: Doktorice, hvala vam za sve ove informacije. Bitno je da naši slušaoci znaju da se konstantno, dakle, obavljaju edukacije i vas, zdravstvenog osoblja u zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u sklopu programa ranog otkrivanja raka dojke, a svakako da će koristiti svim zainteresovanim ženama, kako ste objasnili, na koji način mogu da se prijave za mamografiju. Možemo li još nešto dodati, jesmo li zaboravili, a svakako iz ovog našeg razgovora još je mnogo tema koje ćemo naknadno obraditi.
0: Pa da, eto, ja bih samo još jednom, da kažem, ponovila da je naglašeno da je rana dijagnostika ta koja spašava život, dovodi do uštede unutar zdravstvenog sistema, što opravdava ulaganje u prevenciju, omogućava uspješno liječenje i omogućava zadovoljstvo unutar porodice pacijenta.
1: Hvala vam puno. Još jednom zahvaljujemo našoj gošći u emisiji Minute zdravlja. Bilo je to doktorica Lejla Nuhanović-Gakić, specijalista dijagnostičke radiologije u Općoj bolnici Konjic. Do nekog novog susreta. Zahvaljujemo.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
1: Hvala vam za pažnju, slušali ste emisiju Minute zdravlja koju su realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

baja poć leć, finila je ova. Al kada dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu. Madalina.

0: ispričaš.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo, marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, šmek 1,65, sladoled 1 litar, tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marku 50, Oranđina 1,25 litara, 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5888. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

0: Dobar. Tako naš. Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Radio Konjica.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Danas bi trebalo biti poznato hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala. Otvoren Mostar Security Forum okupio 150 stručnjaka iz oblasti sigurnosti, međunarodnih odnosa i diplomatije. Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre do sada. Rusija proglasila primirje s Ukrajinom do 10. maja. Vrijeme danas oblačno, poslipodne i navečer kiša i pljuskovi. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države. Otvoren je Mostar Security Forum 2026. u organizaciji Instituta za društvena i politička istraživanja iz Mostara, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Sveučilišta u Mostaru. Forum je okupio oko 150 stručnjaka iz područja sigurnosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, a glavni partner je NATO. Konferencija je podijeljena u dva panela, otpornost na hibridne prijetnje i transatlantska sigurnosna arhitektura i jugoistočna Europa. Govore ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
2: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
3: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta.
1: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će od 18. maja organizovati generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja zahtjeva. Iz sindikata traže hitan dijalog s vladom o korekciji koeficijenata za doktore medicine, ističući da su svi ostali uposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su, kako tvrde, ljekari specijalisti i subspecijalisti izostavljeni.
0: Osmogodišnji dječak preminuo je u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Slučaj je prijavljen istražnim organima, naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Iz bolnice su saopćili samo da je dječak primljen prije dva dana na odjeljenje pedijatrije i da će sarađivati s nadležnim institucijama u ovom slučaju.
1: Prilikom rušenja zgrade nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju oštećen je gromobran koji u sebi ima radioaktivni sadržaj. Predstavnici Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost obišli su lokaciju i naredili obustavljanje radova na ovim objektima do bezbjednog uklanjanja gromobrana, saopćila je Federalna uprava civilne zaštite. Odlučeno je da nadležna inspekcija postavi video nadzor u krugu Rudstroja kako bi se spriječio ulazak ljudi u krug zone zračenja, dok radioaktivni gromobran ne bude izmješten. Primir je između Sjedinjenih Američkih Država i Irana upitno je nakon najveće razmjene vatre od početka rata. Oštećena su tri američka razarača nakon čega su uslijedili američki napadi duž iranske obale, a potom i iranski napadi na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu, a u napadima je poginuo i pripadnik civilne zaštite Libana. Detaljnije Igor Božović.
4: Tijekom noći pomorske snage Iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a

0: prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bender Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem. Iranski veleposlanik Amir Saidi Ravani nazvao je ovo pokušajem zakonskog pravdanja američkih nasilnih akcija u zaljevu.
1: Postupci Sjedinjenih Država u potpunoj su suprotnosti s njihovim navedenim ciljevima, te su služili isključivo eskalaciji napetosti i produbljivanju nestabilnosti u regiji. Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuskom Oreuzu su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
0: U izraelskim napadima na jug Libanona tijekom proteklog dana poginulo je najmanje 12 osoba, više desetaka je ranjeno. Ministarstvo zdravstva Libanona priopćilo je da među poginulima jedno dijete i pripadnik civilne zaštite koji je pomagao bolničkoj ekipi na jugu Libanona. Idućeg tjedna trebali bi se održati pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Rusija je proglasila primirje od danas do 10. maja. Uprkos primirju, ruski dronovi pogodili su više ciljeva u Ukrajini, a na meti se ponovo našao grad Dnjepar, gdje su povrijeđene dvije osobe. Također napadnut je i novobavarski okrug Harkova. Povrijeđeno je 9 osoba, među njima i troje djece. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćale su udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti, ruska protuzračna odbrana oborila je skoro 350 dronova koji su bili usmjereni ka Moskvi i drugim dijelovima zemlje. Najmanje 3 osobe poginule su nakon erupcije vulkana Mont Dukono u Indoneziji. Vulkan je eruptirao rano jutros prema lokalnom vremenu i u zrak izbacio stup pepela visok oko 10 km. Uprkos zabrani, u tom se trenutku na vulkan penjala grupa od 20 planinara koji su nakon erupcije nestali. Većina ih je pronađena i spašena. Iz policije je saopćeno da je 15 osoba prevezeno u bolnicu.
3: Paviljon Bosne i Hercegovine na međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas. Našu zemlju predstavlja projekat Domus Diasporica prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala, koje će trajati do 22. novembra i koje je i prije početka u sjenci političkih previranja.
2: U Sarajevu danas počinje 19. internacionalni festival Majske muzičke svečanosti. Festival organizuje Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, a ovogodišnji program, koji će trajati do 19. juna, donosi 19 koncerata solističke, kamerne, horske i orkestarske muzike. Festival će koncertom u Vijećnici otvoriti Damir Imamović.
3: U Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci, Mostaru, Bihaću i Zenici 18, Tuzli 19 i u Bijeljini 20 stepeni.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme kiše i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 Potoci Jablanica u mjestu Aleksin Han saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Dubica, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH.

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica za petak, 8. maj 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. Neposredni izbori raspisani su za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 6. maja 2026. godine u 24 sata, prema kojoj je u centralni birački spisak upisano 3.414.364 birača. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađanjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21.7.2026. godine na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, na kojem je dostupno korisničko uputstvo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je usvojila i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. Od 8. do 22. maja podnose se prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjeru političkih subjekata, kao i prijave kandidata i kandidatskih listi, podnose elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promocije kandidata i programa stranke. Od jučer je aktivna posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi provedbeni i relevantni podzakonski akti i obrasci. U nedjelju će se održati 15. memorijalni marš sjećanja Pohod na Paklinu u organizaciji Udruženja građana Paklina 907 na relaciji Glavičine Kota 907 Park Branilaca Konjica. Manifestacija se već godinama organizuje u čast i sjećanje na branioce koji su svoje živote položili za slobodu, dostojanstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine, a cilj je očuvanje kolektivnog pamćenja i njegovanje kulture sjećanja. Program počinje u petak 8. maja učenjem Jasina pred duše šehida u džamiji Glavičine poslije akšam namaza. U nedjelju 10. maja prijava učesnika počinje u 9 sati kod spomen obilježja Glavičine, a otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati. Polazak marševske kolone planiran je u 11 sati, dok se dolazak u park Branilaca Konjica očekuje oko 12 sati. U 12.30 sati GS Sprenj izvešće pokaznu vježbu u Adrenalinskom parku. Dolazak na Kotu 907 planiran je za 14 sati, a povratak i druženje u parku od 16 sati. Za učesnike koji nemaju vlastiti prevoz, organizovan je transport od džamije Glavičine do parka Branilaca Konjica. Wings for Life World Run jedna je od najvećih i najposebnijih globalnih humanitarnih utrka na svijetu, koja svake godine okuplja više od 350.000 učesnika iz različitih država svijeta. Istovremeno u istom trenutku trče rekreativci, profesionalni sportisti, porodice i ljubitelji sporta sa zajedničkom porukom: trčimo za one koji ne mogu. Dio te velike svjetske priče i ove godine bit će Konjic, koji će 10. maja ugostiti oficijalni Wings for Life World Run, App Run, događaj u Bosni i Hercegovini.

0: U toku održavanja svjetske humanitarne priče u trke Wings for Life World Run doći će do privremene izmjene režima saobraćaja. Za sva motorna vozila bit će zatvoreno nekoliko gradskih ulica u određenim terminima, pa vas molimo za strpljenje i planiranje putovanja unaprijed. U nastavku donosimo detaljan spisak saobraćajnica i termine obustave.
1: Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. U svrhu organizacije humanitarne utrke Wings for Life World Run obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama u nedjelju 10. maja 2026. godine i to ulica Trg državnosti Alija Izetbegović na potezu od parking prostora ispred gradske džamije do parking prostora kod restorana Neretva u vremenu od 12.30 do 16.00. sati. Ulica Maršala Tita Kej i ulica Donje Polje na dionici od Stare Ćuprije do Mosta Orašje, spoj gradske saobraćajnice i regionalne ceste R-435 u vremenu od 12 sati 45 minuta do 13 sati 15 minuta. Ulica Luka od skretanja na gradske bazene do trgovačke radnje Salihović u vremenu od 13 do 15 sati. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja, a u slučaju potrebe mora se obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. U obrazloženju odluke se navodi da se atletski klub PACE obratio službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove o izmjeni režima saobraćaja zbog održavanja humanitarne utrke Wings for Life World Run koja je zakazana 10. maja 2026. godine.
0: U nedjelju u gradskoj džamiji Konjic poslije podne namaza bit će proučena ikrar dova za buduće hadžije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic, govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
2: Pa ako Bog da u nedjelju 10. maja poslije podne namaza u gradskoj džami, kako je to već ovdje i tradicija kod nas, održat će se zajednička ikrar dova za sve hadžije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic koji će ako Bog da ove godine obaviti hadž. Ove godine ukupno 16 naših hadžija i hadžinica ako Bog da obavit će hadž. Tako da u nedjelju ćemo u krugu njihovih porodica konjičkog džemata obaviti zajedničku ikrar dovu na kojoj ćemo obznaniti ko su to oni koji će ove godine Allahu Dželešanuhu ići u goste. Oni već na put, ako Bog da, kreću, čini mi se, 19. maja.
0: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi prije podne najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slablokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjevero-istočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak, 8. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Slušate Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci. Nastavljamo druženje u našem otvorenom programu Petak i 8. maj 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Govorit ćemo o nekim aktuelnostima, tačnije događajima koji će uslijediti tokom vikenda. Danas se obilježava Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i to je bio povod da razgovaramo sa Namikom Hodžićem, dugogodišnjim generalnim sekretarom Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine s kojim je razgovarala Alisa Kudra. U nedjelju će u organizaciji mjesne zajednice Bijela i udruženja građana Paklina 907 biti održan 15. tradicionalni pohod na Paklinu. Alisa Kudra je razgovarala sa glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Konjic Refikom Efendijom Delićem o ikrar dovi koja će biti održana u gradskoj džamiji Konjic nakon podne namaza nedjelju za buduće hadžije. Naš sagovornik je danas i Mahir Mojić, predsjednik atletskog kluba Pace Konjic, s kojim smo razgovarali o humanitarnoj utrci Wings for Life koja se također održava u nedjelju i počinje u 13 sati. U emisiji donosimo i pregled nastupa konjičkih klubova u prvenstvima tokom vikenda. Ostanite s nama.

0: Radio Kornic. Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se obilježava 8. maja u nastavku našeg programa, naš gost je generalni sekretar Crvenog križa u Bosni i Hercegovini Namik Hodžić.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima Radija Konjic.
0: Gospodine Hodžić, evo čestitamo vam Svjetski dan Crvenog križa.
1: Hvala, evo ja koristim priliku da se zahvalim i čestitam Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svim članovima, volonterima, humanistima, zaposlenima i građanima Bosne i Hercegovine, Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji se ove godine obilježava po sloganom ujedinjeni u humanosti bilo kad, bilo gdje. To je globalni slogan evo koji se koristi u svijetu svake godine u okviru Međunarodne federacije, kojim jel se želi postaći humanost, solidarnost i podrška građanima u bilo kojoj situaciji, posebno određenim kriznim situacijama.
0: Spomenuli ste slogan ujedinjeni u humanosti. Koliko je danas u svijetu punom kriza teško održati osnovne principe Crvenog križa, to jeste tu humanost, nepristrasnost i neutralnost?
1: Pa evidentno je da smo mi najveća snaga humanosti, imajući u vidu da smo najveći globalni univerzalni humanitarni pokret koji okuplja preko 15 miliona volontera i daleko manji broj profesionalaca, koji ima svoj univerzalni mandat da pruža ljudima pomoć u nevolji, a imajući u vidu globalni kontekst i događanje u svijetu, evidentno je da humanost i dalje živi, ali da ima izazova druge vrste koje na neki način donekle utiču na potpunu efikasnost implementaciju humane ideje koja je začeta Ani Dinanom 1959. godine Švajcarcom, koji je pokrenuo ideju ove organizacije, njegovu čast, njegov dan, njegovog rođenja, obilježava se Svjetski dan Crvenog križa, krsta i crvenog polumjeseca. Znači, jednom rečenicom, humanost i dalje ima svoju snagu, ali bi ona mogla biti da nemamo određene društvene i političke barijere koje to na neki način ograničavaju.
0: Evo, Crveni križ je često prva adresa kojoj se građani obraćaju. Koji su to trenutno možda najveći humanitarni izazovi sa kojima se suočava vaša organizacija na terenu u našoj zemlji?
1: Naša uloga svaki dan u vrijeme kada nema nikakvih kriza, nikakvih prirodnih ljudi nesreća, jeste da implementiramo razne projekte u oblasti socijalne zaštite, javnog zdravlja, edukacije, podrške građanima, posebno porodicama nestalih osoba, kroz saradnju sa institutom za nestale osobe. Naši su programi i projekti prepoznatljivi, jel, edukacija i pružanje prve pomoći i drugi javno zdravstveni oblika, dobrovoljno darovanje krvi, pružanje usluga kućne njege starijima, nemoćnima, izvođenje humanitarne pomoći kroz kuhinju ili na drugi način. To je nešto što mi svaki dan radimo, imajući u vidu kontekst društveni da, nažalost, još uvijek imamo veliki broj siromaštva, siromašnih ljudi. Potrebe te vrste ostaju i dalje značajne. Ono što utiče na naš rad jesu povremene krize ili prirodne druge nesreće. Imali smo, nažalost, 2024. godine Konjic je bio pogođen velikom krizom poplavama i tim situacijama onda se naše aktivnosti usmjeravaju ka pružanju pomoći ranjivim građanima i grupama u tim situacijama. Tako da, evo kažem, svaki dan imamo određenu humanitarnu aktivnost naspram određenih građana i zajednice, a ona se dodatno pojačava u vrijeme određenih kriznih situacija. Mi smo posvećeni da olakšamo građanima život, da im pomažemo u okviru naših kapaciteta, naravno, zahvaljujući građanima, svim partijima.

sponzorima i donatorima, i u tom kontekstu možemo reći da se postižu značajni rezultati. Posebno pažnju posvećujemo u jačanju otpornosti zajednica u kriznim situacijama, evo kao što je Konjic, kao što je Jablanica i svi oni drugi koji su pretrpjeli teške posljedice od poplava, i razvijamo neke

0: sa na neke nove krizne situacije.
1: Spomenuli ste volontere koji čine Crveni križ. Kako motivisati mlade ljude u Bosni i Hercegovini da se priključe u Crvenom križu? Koliko je rad sa podmlatkom važan za izgradnju empatije u našem društvu?
0: Mi smo organizacija koja je otvorena 24 sata za sve oni koji žele da iskažu svoju humanu solidarnost, prije svega kroz volontiranje i neki drugi doprinos u radu u našoj organizaciji. Naša organizacija pruža u istinu širok spektar volonterske aktivnosti, malo prije sam rekao koje su one primarne, ali svakako da ne zaboravimo i je veoma važno kod mladih razvijeti dobre humane vrijednosti kroz i međunarodno humanitarno pravo, imajući u vidu, nažalost, i ovaj globalni kontekst. Posebno radimo sa mladima u školama gdje želimo da poruke Crvenog križa i naši principi dođu do mladih kako bi imali zdrave članove zajednice koji su spremni sutra da pomognu drugome u određenoj nevolji. Znači, apeliramo na sve koji žele i imaju želju da volontiraju, da je Crveni križ u Bosni i Hercegovini pravo mjesto, organizacija koja u prosjeku okuplja oko 7000 volontera na godišnjem nivou, čiji broj se povećava u određenim kriznim situacijama. Svaki mladi čovjek, ali naravno ne samo mladi čovjek, nego svi građani koji žele da volontiraju, građani u poznoj dobi, znate, mi imamo takve volontere koje radi upravo i sa starijim osobama, želimo da razvijamo tu solidarnost. Dobrodošli su volonteri bilo koje dobi uzrasta.
1: Evo, za sami kraj ovog našeg razgovora, rad u humanitarnom sektoru je iscrpljujući, ali i ispunjavajući. Šta je za vas lično najveća satisfakcija nakon svih ovih godina rada u strukturi Crvenog križa?
0: Ne govorim to često, ali 20 godina sam bio volonter, isto toliko i profesionalac u Crvenom križu. Krenuo sam davno, u istinu 83. 4. 5. tih godina, drugačiji društveni kontekst, ali uvijek isti motiv, pomoć ljudima. Kao socijalni radnik nastojao sam da iz ugla stručne osobe u istinu privučem što veći broj dobrovoljaca volontera našu organizaciju. Zadovoljstvo je kada osjetimo osmijeh na licu onoga kojima smo pomogli i kada vidimo da oporavak lokalnih zajednica nakon kriznih situacija ide u očekivanom pravcu. Znači, zadovoljstvo građana i korisnika je ono što svakako mene drži, ali svi u nas u organizaciji.
1: Hvala vam puno, gospodine Hodžić, na izdvojeno vremenu.
0: Hvala vama što nas podržavate.
2: Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim.

0: Radio Konjic. U nedjelju u gradskoj džamiji Konjic poslje podne namaza bit će proučena ikrar dova za buduće hađije za područja Međlisa Islamske zajednice Konjic. U nastavku više detalja govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
1: Pa ako Bog da u nedjelju 10. maja poslje podne namaza u gradskoj džamiji, kako je to već ovdje i tradicija kod nas, održat će se zajednička ikrar dova za sve hađije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic koji će ako Bog da ove godine obaviti hađ. Ove godine je ukupno 16 naših hađija i hađinica, ako Bog da, obavit će hađ. Tako da u nedjelju ćemo u krugu njih, dakle njihovih porodica, konjičkog džemata, obaviti zajedničku ikrar dovu na kojoj ćemo obznaniti ko su to oni koji će ove godine Allahu Dželešanuhu ići u goste. Oni već na put, ako Bog da, kreću, čini mi se, 19. maja.

0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas ćemo najaviti održavanje utrke Wings for Life World Run, jedne od najvećih i najposebnijih globalnih humanitarnih utrka. U Konjicu će ova utrka biti održana u nedjelju 10. maja kao i u svim dijelovima svijeta, a opširnije o ovom sportskom događaju koji je i prošle godine održan u našem gradu govorit će Mahir Mujić iz atletskog kluba Pace Konjic, koji je tehnički organizator ovog sportskog događaja.
1: Veliki pozdrav za sve naše sugrađane, slušatelje. Hvala vam prije svega za podršku i evo što promovišete sve dobre i lijepe stvari u našem gradu. Kao što ste i sami rekli, u nedjelju, ako Bog da, sa početkom u 13 sati očekuje nas novo izdanje Wings for Life utrke. Manje više svima nam je poznato da je to svjetska, i sami ste najavili, svjetska utrka koja se trči na svim kontinentima u 12 vremenskih zona. Šta to znači? Kod nas je start u 13 sati poslije podne. Ono što je posebnost ove utrke jeste da ima svoj start, ali nema ciljne linije. To znači da nas putem aplikacije, mogu reći žargonski rečeno, ganja virtualno auto koje kreće pola sata iza trkača. I evo, prošle godine smo u Konjicu imali čovjeka koji je istrčao 34 km za 2 sata i 40 minuta. Ove godine smo oficijalna trka za Bosnu i Hercegovinu. Šta to znači? Da smo glavna utrka u organizaciji za Bosnu i Hercegovinu. Očekujemo negdje oko 250 učesnika iz raznih dijelova i Bosne, a evo vidim ima prijava iz Hrvatske i Srbije, tako da je stvarno velika odgovornost i nama za samu organizaciju, ali očekujemo jedan super druženje u nedjelju. Ovom prilikom želim da pozovim naše sugrađane da još uvijek se mogu prijaviti do same utrke, a isto tako da podrže sve naše goste.
0: Vi kao tehnički organizator pripremili ste atraktivnu trasu uz rijeku Neretvu kroz lijepe dijelove našeg Konjica.
1: Pa jesmo, gledali smo da stvarno to bude atraktivno, zanimljivo i onako normalno što je tehnički izvodljivo za samu organizaciju. Kao što sam rekao, u 13 sati ispred gradske džamije, odnosno kod Ljubavnog mosta na platovu je start. Ono što je važno, da moramo krenuti u 13 sati. U čitavom svijetu je u isto vrijeme start i idemo prema tunelu. Prelazimo preko mosta, okrećemo se kroz stari dio grada, pored Konjičke čuprije, ulazimo na šetalište sa

0: lijeve strane Neretve i idemo skroz šetalištem i ono što nam je bilo interes da uključimo novoizgrađeni most na Drecelju i prelazimo preko mosta i vraćamo se šetalištem prema Ljubavnom mostu i to bi bio prvi gdje je najveća masa ljudi, gdje će 250 ljudi krenuti u isto vrijeme i bitno nam je da im obezbijedimo veliki start i široke ceste. Svaki naredni krug će se održavati šetalištem. Šta to znači? Nakon prvog kruga prelazimo preko Ljubavnog mosta i idemo šetalištem prema Konjičkoj čupri. Prelazimo preko Konjičke čuprije, samo će znači taj dio uz koordinaciju MUP-a s Konjica i ovom prilikom im se želim zahvaliti. Taj dio grada ćemo malo uz kontrolu policije iskontrolisati da trkači nesmetano uđu na šetalište, idu kroz koloniju, opet preko novog mosta na Drecelju i opet tamo šetalište doljim selom prema trgovini Salhović preko Ljubavnog mosta i ono što je posebno što me svi pitaju koliko to traje. Za nekoga će to trajati kilometar, neko će šetati, neko će hodati, neko će trčati 30-40 km. Šta je poenta? Poenta je da je ovo najveća humanitarna utrka gdje se sakupi preko 3,5 miliona eura za donaciju, za istraživanje koštanje srži, za liječenje u tom segmentu i ovo je globalna priča. Mi trčimo za one koji ne mogu, odnosno hodamo i mi smo podrška tim ljudima. Nama je čast, mi inače godamo da djelujemo na tom humanitarnom polju, tako da smo se prihvatili ove organizacije na većem nivou. Onaj čast nam je da imamo 250 ljudi sa tom jasnom porukom. To su neke tehničke organizacije, molim naše sugrađane jel, da podrže naše trkače, naše goste i da nesmetano ako vidimo da neko trči, da mu oslobodimo prostor, da mu damo aplauz, podršku i sve što, ostalo što je potrebno.
1: Iz gradske uprave su donijeli odluku o izmjeni režima saobraćaja, kako ste kazali, neće to previše remetiti saobraćaj. Mi vam se zahvaljujemo, Mahire, želimo uspješnu i ovogodišnju utrku. Svakako zahvalnost ide i svim učesnicima utrke koji su u ovoj plemenitoj misiji da se pomogne bolesnim ljudima.
0: Hvala vama još jednom na pozivu i hvala vam što podržavate sve naše projekte i ovom prilikom stvarno želim da negdje istaknem tu podršku koja traje već 9 godina.
1: Razgovarali smo s Mahirom Mujićem, predsjednikom atletskog kluba Pace iz Konjica.
2: Radio Konjic. Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. U svrhu organizacije humanitarne utrke Wings for Life World Run obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama u nedjelju 10. maja 2026. godine i to ulica Trg državnosti Alija Izetbegović na potezu od parking prostora ispred gradske džamije do parking prostora kod restorana Neretva u vremenu od 12.30 do 16 sati. Ulica Maršala Tita Kej i ulica Donje Polje na dionici od Stare Ćuprije do Mosta Orašje spoj gradske saobraćajnice i regionalne ceste R-435 u vremenu od 12:45 do 13:15. Ulica Luka od skretanja na gradske bazene do trgovačke radnje Salihović u vremenu od 13:00 do 15:00. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja, a u slučaju potrebe mora se obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. U obrazloženju odluke se navodi da se atletski klub Pace obratio službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove o izmjeni režima saobraćaja zbog održavanja humanitarne utrke Wings for Life World Run koja je zakazana 10. maja 2026. godine.

0: sport. Još malo sportskih tema u otvorenom programu Radio Konjica. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic danas nastupaju na finalnom turniru Federacije Bosne i Hercegovine. Igraju dvije utakmice sa ekipama Real Way i Playoff. Evo nastupa i ostalih klubova. Fudbalski klub Bigman u 22. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje budućnost iz Banovića, koja je na devetom mjestu sa 27 bodova. Igman je nakon prošlosedmične pobjede nad ekipom Tuzla City na desetom mjestu sa 25 bodova. Utakmica se igra na gradskom stadionu sutra u 17 sati. Fudbalski klub Klis u 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug dočekuje ekipu Ljubuški, a utakmica je u nedjelju od 17 sati. Klub Borilački sportova Balkan ovog vikenda u Hadžićima nastupa na državnom prvenstvu kickboksu. Kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic u nedjelju nastupaju u Sarajevu u polufinalu federalnog takmičenja, a protivnici su im klubovi Real Way i Jumper. Kadetska selekcija 3x3 Konjic u okviru 12. kola omladinske lige kantona Sarajevo grupa B igra utakmicu protiv ekipe Libertas. Kadeti su na omjeru 10-1, te sa jednom odigranom utakmicom više od svojih konkurenata zauzimaju prvu poziciju na tabeli. Utakmica se igra sutra s početkom u 15:45 u dvorani osnovne škole u Mihana Čuvidina. Puno sreće želimo sportistima našim.
1: Slušate

Radio Konjic. Hvala vam za pažnju, toliko u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica svim organizatorima događaja o kojima smo govorili danas u našem programu kao i učesnicima ovih događaja. Želimo da proteknu u dobrom raspoloženju, u lijepoj atmosferi. Vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana. Pozdravljaju vas Medin Jusufović, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjic. Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
3: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Poruka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radio Konjica.

0: stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.

0: a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
1: Glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener.
2: Važnost slobodnih izbora u demokratskom sistemu od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nije niti ikad biti dovedena u pitanje. Ali važnost provođenja slobodnih izbora mora biti prepoznata od strane svih institucija i organa vlasti koje su dužne u domenu svojih nadležnosti pružiti podršku omogućivanja provođenja izbora.
3: Nakon što je CIK zvanično raspisao izbore, visoki predstavnik Christian Schmidt poručio je da je Bosna i Hercegovina na pragu transparentnijeg izbornog procesa. Schmidt, koji je nametanjem odluke o finansiranju direktno omogućio nabavku skenera i identifikacione opreme, naglasio je da je cilj spriječiti manipulacije. Prema njegovim riječima, novim sistemom će biti osigurano da rezultati izbora budu stvarni odraz volje birača, a ne rezultati izbornih nepravilnosti. Koalicija Pod lupom pozdravlja uvođenje novih tehnologija u izborni proces, ocjenjujući to historijskim pomakom za Bosnu i Hercegovinu.

0: Primjena modernih rješenja najznačajniji je korak do sada u suzbijanju izbornih nepravilnosti i vraćanju povjerenja građana u demokratske procese. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom najavio je početak nezavisne građanske posmatračke misije za predstojeće opće izbore.
1: Ono što je važno jeste da one nepravilnosti koje su dovodile do razlike od plus minus 5% na izborni dan, koje su odlučivale utrke koje su bile tjesne, sada će zaista dakle biti prebrojano onako kako jeste i ishod rezultata izbora će biti temeljen na stvarnim rezultatima izborne volje građana, a ne na kriminalu.
0: Bosna i Hercegovina ima kapacitet da ubrza svoj put ka Evropskoj uniji, smatra ambasador Luigi Soreka. Šef delegacije Evropske unije poručio je da za takav iskorak domaće vlasti moraju pokazati više političke volje i fokusirati se na jačanje funkcionalnosti sistema kroz konkretne reforme.
2: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikada prije. Stoga Dan Europe ostaje poziv na djelovanje, poziv na izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Europe. Poziv na zaštitu naših zajedničkih načela. Poziv na dovršetak Evropske unije proširenjem, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
0: Zbog nepoštivanja presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, BHRT će nakon 10. maja pokrenuti zakonsku proceduru naplate 5,4 miliona konvertibilnih maraka od RTRS-a. Direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović podsjeća da je ukupni dug dostigao 107 miliona maraka, te da su dosadašnje sudske instance potvrdile da je BHRT oštećen. Kantonalni odbor SDA Sarajevo zvanično je potvrdio da je ova organizacija dala podršku kandidaturi Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Prijedlogu kantonalne organizacije prethodile su jednoglasne kandidature svih općinskih organizacija SDA s područja kantona Sarajevo, saopćeno je putem njihove zvanične Facebook stranice. Nakon podrške iz Tuzlanskog kantona, ovo je druga velika kantonalna organizacija koja je službeno stala iza kandidature predsjednika stranke. U Banjoj Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, poručio je da im je cilj poboljšanje kvaliteta života građana.
3: Veoma značajan dan. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
0: U Bratuncu će 12. maja biti obavljen ukop žrtava iz 1992. godine. Biće ukopan Kajtaz Salkić, pronađen prošle godine u Glogovoj, kao i posmrtni ostaci neidentifikovanih žrtava stradalih u zapaljenim kućama. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da će neidentifikovane žrtve biti ukopane u dva mezara po nalogu tužilaštva.
4: Svijet.
0: Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Moreuzu nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji. Dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Vašingtona to negiraju.
5: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
6: Obavišteni vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bile su prisiljene na bijeg.
5: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa protiv brodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve,

0: dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
1: Američke snage nanijeli su velike gubitke iranskim napadačima obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
0: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Centralna izborna komisija Kosova potvrdila je listu učesnika za izbore 7. juna. Najveći fokus je na koaliciji oko pokreta Samoopredjeljenjem, dok su izborne ambicije potvrdili i LDK te Srpska lista. Rok za predaju imena kandidata za poslanike traje. 9 stranaka odlučilo je bojkotovati ili propustiti ovaj izborni ciklus. Na zgradi nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je u fazi rušenja, nalazi se gromobran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite. Nakon dojave nadležna ekipa izašla je na teren, naložila provođenje propisanih mjera zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Služba civilne zaštite je od općinske inspekcije i policijske stanice Kakanj tražila pojačan nadzor nad objektom kako bi spriječili boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Nurudin Hrusto, šef civilne zaštite Kaknja, i Amir Dedić, šef odsjeka za inspekcijske poslove općine.
3: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
4: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo je izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
2: Kultura. U prisustvu brojnih zvaničnika u Sarajevskom parku Jelene Vitas otkrivena je bista Safet Bega Bašagića. Inicijativu za postavljanje spomenika pokrenula je Bošnjačka zajednica kulture, ustanova koju je Bašagić osnovao prije više od 120 godina. Autor biste, skulptor Adis Lukač, smjestio je ovo djelo preko puta zgrade preporoda, simbolično povezujući Bašagićev lik s institucijom kojoj je posvetio život. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Sanjin Kordić poručuje da je Sarajevo na ovaj način odaje počast ocu moderne bosansko-hercegovačke kulture.
5: Sport. Sinoć smo ispratili revanš susrete polufinala Evropske i konferencijske UEFA lige. U prvoj konkurenciji Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. 20. maja u Istanbulu za titulu će igrati Aston Villa i Freiburg. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Crystal Palace i Rayo Vallecano će 27. ovog mjeseca u Leipzigu igrati za naslov prvaka konferencijske UEFA lige. U revanš susretima polufinala Crystal Palace Šahtar 2-1, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, Španci Francuze 1-0. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht. Utakmicu 33. kola u Dortmundu počinju u 20 sati i 30 minuta. Lens Nantes je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske. Na teren će u 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji uvodničari su 36. krug Serie A, Torino i Sassuolo. U španskoj primjeri

0: Eri stigli su do 35. kruga, u 21 sat na centar će Levante i Osasuna. Malo nogometni tim Bubamare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. U revanš susretu polufinala ponovo su savladali tim Akademca, ovog puta 7-4 nakon 7-3 u prvom ogledu. Dan prije Rama je u revanšu uspjela tim Mostara pobijediti 4-3, poravnati rezultat na 1-1 u seriji i izboriti treći meč. Hapoel Real Madrid 81-87 sinoć u trećem susretu četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Real se pridružio Olimpijakosu na spisku učesnika završnice u Atini. Večeras četvrti meč u seriji igraju Fenerbahče Žalgiris i Valencija Panathinaikos. Prvi počinje u 19 sati, drugi u 20:15. Fenerbahče i Panathinaikos vode 2-1 u seriji. Posljednji učesnik Final Fora Lige prvaka Evrope za rukometaše je Magdeburg. Njemci su u revanš susretu pobijedili mađarski Seged 45-37 kući nakon 35-28 u gostima. Završni turnir u Kelnu ranije su izborili Berlin, Olborg i Barcelona. Žreb polufinala zakazan je za 12. maj, polufinale slijedi 13. juna, finale dan kasnije. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana mjestimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Amra Ličina.
3: Radio Konjic.

0: pruža ljudima pomoć u nevolji, a imajući u vidu globalni kontekst i događanje u svijetu, evidentno je da humanost i dalje živi, ali da ima izazova druge vrste.
1: U nedjelju 15. memorialni marš sjećanja pod nazivom Pohod na Paklinu. Sutra u Konjicu radionica za mlade, liderstvo, mogućnosti, uticaj.
2: Tržište rada više ne traži samo formalno obrazovanje, nego inicijativu, kreativnost i sposobnost timskog rada. Upravo kroz ovakve radionice mladi dobijaju priliku da steknu praktična znanja koja im dalje mogu pomoći kako pri zapošljavanju, tako i u nastavku školovanja i svom ličnom razvoju.
1: U nedjelju humanitarna utrka Wings for Life World Run.
3: Kod nas je start u 13 sati. Ono što je posebnost ove utrke jeste da ima svoj start, ali nema ciljne linije. To znači da nas putem aplikacije, žargonski rečeno, ganja virtualno auto koje kreće pola sata iza trkača.
1: 10. maja na dan utrke Wings for Life World Run, izmjena režima saobraćaja. Narodno pozorište Tuzla večeras pred konjičkom publikom sa predstavom Tri prikazivanja Boga.
4: U 19.30, dakle, Narodno pozorište Tuzla, historijska groteska, Tri prikazivanja Boga u režiji Aleša Kurta i prema njegovom tekstu, a igraju glumci i glumice ansambla Narodnog pozorišta Tuzla iz Tuzle, dakle, Boris Balta, Elmir Krivalić, Ivana Perkunić Mešalić, Adnan Omerović, Mirza Pinjić, Siniša Udovičić, Irma Zukić i Edis Žilić.
1: Sutra radna akcija čišćenja nekropole Vuč kamen. U nedjelju ikrar dova za 16 budućih hadžija.
5: Ove godine je ukupno 16 naših hadžija i hadžinica, ako Bog da, obavit će hadž. Tako da u nedjelju ćemo u krugu njih, dakle njihovih porodica, konjičkog džemata, obaviti zajedničku ikrar dovu na kojoj ćemo obznaniti ko su to oni koji će ove godine Allahu Dželešanuhu ići u goste.
1: Budite sa nama od 16 sati.
6: Marketing Radio Konjica.
7: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
8: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
4: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
5: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033

0: 011 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Ko?
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radio Konjica.

0: I najveća snaga humanosti, imajući u vidu da smo najveći globalni univerzalni humanitarni pokret koji ukuplja preko 15 miliona volontera i daleko manji broj profesionalaca koji ima svoj univerzalni mandat da pruža ljudima pomoć u nevolji, a imajući u vidu globalni kontekst i događanje u svijetu, evidentno je da humanost i dalje živi, ali da ima izazova druge vrste.
1: U nedjelju 15. memorijalni marš sjećanja pod nazivom Pohod na paklinu. Sutra u Konjicu radionica za mlade, liderstvo, mogućnosti, uticaj.
2: Tržište rada više ne traži samo formalno obrazovanje, nego inicijativu, kreativnost i sposobnost timskog rada. Upravo kroz ovakve radionice mladi dobijaju priliku da steknu praktična znanja koja im dalje mogu pomoći kako pri zapošljavanju, tako i u nastavku školovanja i svom ličnom razvoju.
1: U nedjelju humanitarna utrka Wings for Life World Run.
3: Kod nas je start u 13 sati. Ono što je posebnost ove utrke jeste da ima svoj start, ali nema ciljne linije. To znači da nas putem aplikacije, žargonski rečeno, ganja virtualno auto koje kreće pola sata iza trkača.
1: 10. maja na dan utrke Wings for Life World Run, izmjena režima saobraćaja. Narodno pozorište Tuzla večeras pred konjičkom publikom sa predstavom Tri prikazivanja Boga.
4: U 19.30, dakle, Narodno pozorište Tuzla, historijska groteska, Tri prikazivanja Boga u režiji Aleša Kurta i prema njegovom tekstu, a igraju glumci i glumice ansambla Narodnog pozorišta Tuzla iz Tuzle, dakle, Boris Balta, Elmir Krivalić, Ivana Perkunić Mešalić, Adnan Omerović, Mirza Pinjić, Siniša Udovičić, Irma Zukić i Edis Žilić.
1: Sutra radna akcija čišćenja nekropole Vučkamen. U nedjelju ikrar dova za 16 budućih hadžija.
5: Ove godine ukupno 16 naših hadžija i hadžinica, ako Bog da, obavit će hadž. Tako da u nedjelju ćemo u krugu njih, dakle njihovih porodica, konjičkog džemata, obaviti zajedničku ikrar dovu na kojoj ćemo obznaniti ko su to oni koji će ove godine Allahu Dželešanuhu ići u goste.
1: Konjička hronika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. Neposredni izbori raspisani su za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 6. maja 2026. godine u 24 sata, prema kojoj je u centralni birački spisak upisano 3.414.364 birača. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađanjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21.7.2026. godine. Na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, na kojem je dostupno korisničko uputstvo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je usvojila i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. Od 8. do 22. maja podnose se prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjeru političkih subjekata, kao i prijave kandidata i kandidatskih listi, podnose elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promocije kandidata i programa stranke. Od jučer je aktivna posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026, na kojoj će biti dostupne

0: Svjetski dan obilježava se pod globalnim sloganom Ujedinjeni u humanosti bilo kad, bilo gdje. Kako ističe Hodžić, ovaj slogan nije samo fraza, već misija Međunarodne federacije kojom se želi potaknuti solidarnost i pružiti podrška građanima u svim, a naročito kriznim situacijama.
1: Evidentno je da smo mi najveća snaga humanosti, imajući u vidu da smo najveći globalni univerzalni humanitarni pokret koji okuplja preko 15 miliona volontera i daleko manji broj profesionalaca koji ima svoj univerzalni mandat da pruža ljudima pomoć u nevolji, a imajući u vidu globalni kontekst i događanje u svijetu, evidentno je da humanost i dalje živi, ali da ima izazova druge vrste koje na neki način donekle utiču na potpunu efikasnost implementaciju humane ideje koja je začeta Ani Dinanom 1959. godine Švajcarcom koji je pokrenuo ideju ove organizacije, njegovu čast, njegov dan, njegovog rođenja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa, Krsta i Crvenog polumjeseca. Znači, jednom rečenicom, humanost i dalje ima svoju snagu, ali bi ona mogla biti da nemamo određene društvene i političke barijere koje to na neki način ograničavaju.
0: Crveni križ je često prva adresa kojoj se građani obraćaju. Pored svakodnevnih aktivnosti poput dobrovoljnog darivanja krvi, kućne njege za starije, edukacije i prve pomoći, te podrške porodicama nestalih osoba, organizacija se suočava i sa velikim krizama.
1: Imali smo, nažalost, 24. godine Konjic je bio pogođen velikom krizom poplavama i tim situacijama onda se naše aktivnosti usmjeravaju ka pružanju pomoći ranjivim građanima i grupama u tim situacijama. Tako da, evo kažem, svaki dan imamo određenu humanitarnu aktivnost nasprem određenih građana i zajednice, a ona se dodatno pojačava u vrijeme određenih kriznih situacija. Mi smo posvećeni da olakšamo građanima život, da im pomažemo u okviru naših kapaciteta, naravno, zahvaljujući građanima, svim partnerima i donatorima, i u tom kontekstu možemo reći da se postižu značajni rezultati, posebno pažnju posvećujemo u jačanju otpornosti zajednica u kriznim situacijama, evo kao što je Konjic, kao što je Jablanica i svi oni drugi koji su pretrpjeli teške posljedice od poplava, i razvijamo neke alate i kapacitete sa lokalnim zajednicama da budemo spremni sutra na određene, na nove slične krizne situacije. I to nam je fokus u principu da sa našim partnerima, sa građanima, sa strukturama vlasti, prije svega s temom civilne zaštite i centrima za socijalni rad, jačamo otpornost zajednica na neke nove krizne situacije.
0: Crveni križ Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou okuplja oko 7000 volontera, a taj broj značajno raste tokom kriznih situacija. Hodžić naglašava da su vrata organizacije otvorena za sve, od osnovaca do građana u poznim godinama.
1: Posebno radimo sa mladima u školama gdje želimo da poruke Crvenog križa i naši principi dođu do mladih kako bi imali zdrave članove zajednice koji su spremni sutra da pomognu drugome u određenoj nevolji. Znači, apeliramo na sve koji žele i imaju želju da volontiraju, da je Crveni križ u Bosni i Hercegovini pravo mjesto, organizacija koja u prosjeku okuplja oko 7000 volontera na godišnjem nivou, čiji broj se povećava u određenim kriznim situacijama. Svaki mladi čovjek, ali naravno ne samo mladi čovjek, nego svi građani koji žele da volontiraju, građani u poznoj dobi, znate, mi imamo takve volontere koji radi upravo i sa starijim osobama, želimo da razvijamo tu solidarnost. Dobrodošli su volonteri bilo koje dobi uzrasta.
0: Namik Hodžić je u strukturama Crvenog križa preko 40 godina. Počeo je kao volonter ranih 80-ih, a danas organizaciju vodi na profesionalnom nivou.
1: Uvijek isti motiv, pomoć ljudima. Kao socijalni radnik nastojao sam da iz ugla stručne osobe uistinu privučen što veći broj dobrovoljaca volontera našu organizaciju. Zadovoljstvo je kada osjetimo osmijeh na licu onoga kojima smo pomogli i kada vidimo da oporavak lokalnih zajednica nakon kriznih situacija ide u očekivanom pravcu. Znači, zadovoljstvo građana i korisnika je ono što svakako mene drži, ali svi u nas u ovoj organizaciji.
2: Konjička hronika.
0: U nedjelju će se održati 15. memorijalni marš sjećanja pohod na Paklinu u organizaciji Udruženja građana Paklina 907 na relaciji Glavičine Kota 907 Park branilaca Konjica. Manifestacija se već godinama organizuje u časti sjećanje na branioce koji su svoje živote položili za slobodu, dostojanstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine, a cilj je očuvanje kolektivnog pamćenja i njegovanje kulture sjećanja. Program počinje u

0: petak 8. maja učenjem Jasina pred duše šehida u džamiji Glavičine poslije akšam namaza. U nedjelju 10. maja prijava učesnika počinje u 9 sati kod spomen obilježja Glavičine, a otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati. Polazak Maševske kolone planiran je u 11 sati, dok se dolazak u park Branilaca Konjica očekuje oko 12 sati. U 12.30 sati GSS Prenj izvešće pokaznu vježbu u Adrenalinskom parku. Dolazak na kotu 907 planiran je za 14 sati, a povratak i druženje u parku od 16 sati. Za učesnike koji nemaju vlastiti prevoz organizovan je transport od džamije Glavičine do parka Branilaca Konjica. Udruženje Volonteri i prijatelji Konjičke regije pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje sutra u subotu 9. maja s početkom od 12 sati inspirativnu radionicu za mlade u prostorijama udruženja Andalus. Sedin Hondo, savjetnik resornog ministra, istaknuo je da je ministarstvo s ponosom stalo iza ovog projekta, prepoznajući edukaciju mladih kao prioritet kantona. Radionica pod nazivom Liderstvo mogućnosti uticaj fokusira se na vještine koje su danas presudne za mlade ljude prilikom izlaska na tržište rada ili daljeg školovanja.
1: Tržište rada više ne traži samo formalno obrazovanje, nego inicijativu, kreativnost i sposobnost timskog rada. Upravo kroz ovakve radionice mladi dobijaju priliku da steknu praktična znanja koja im dalje mogu pomoći kako pri zapošljavanju, tako i u nastavku školovanja i svom ličnom razvoju.
0: Jedan od važnih segmenata sutrašnjeg događaja su mogućnosti u NVO sektoru. Ministarstvo naglašava da nevladine organizacije igraju ključnu ulogu u neformalnom obrazovanju, omogućavajući mladima volontiranje i umrežavanje. Cilj je stvoriti ambijent u kojem mladi neće biti samo posmatrači, već aktivni donosioci odluka u svojoj zajednici, pojašnjava Hondo.
1: Vladni sektor ima veoma važnu ulogu u osnaživanju mladi i razvoju neformalnog obrazovanja. Organizacije često pružaju mladim priliku za edukaciju, volontiranje, umrežavanje i razvoj konkretnih vještina koje možda ne mogu steći kroz formalni obrazovni sistem. Ministarstvo podržava saradnju institucija i nevladinih organizacija jer vjerujemo da zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti kvalitetnije prilike za mlade u našem kantonu.
0: Pod sloganom Budućnost je tvoj izbor, organizatori pozivaju mlade da sutrašnju subotu iskoriste za ulaganje u vlastito znanje.
2: Konjička hronika.
0: Wings for Life World Run jedna je od najvećih i najposebnijih globalnih humanitarnih utrka na svijetu, koja svake godine okuplja više od 350.000 učesnika iz različitih država svijeta. Istovremeno, u istom trenutku trče rekreativci, profesionalni sportisti, porodice i ljubitelji sporta sa zajedničkom porukom. Trčimo za one koji ne mogu. Dio te velike svjetske priče i ove godine bit će Konjic, koji će 10. maja ugostiti oko 250 učesnika, govori Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba PEIS, tehničkog organizatora utrke.
3: U nedjelju sa početkom u 13 sati očekuje nas novo izdanje Wings for Life utrke, svjetska utrka koja se trči na svim kontinentima u 12 vremenskih zona. Kod nas je start u 13 sati. Ono što je posebnost ove utrke jeste da ima svoj start, ali nema ciljne linije. To znači da nas putem aplikacije, žargonski rečeno, ganja virtualno auto koje kreće pola sata iza trkača. Prošle godine smo u Konjicu imali čovjeka koji je ističao 34 km za 2 sata i 40 minuta. Ove godine smo oficijalna trka za Bosnu i Hercegovinu, da smo glavna utrka u organizaciji za Bosnu i Hercegovinu i očekujemo negdje oko 250 učesnika iz raznih dijelova i Bosne, a evo vidim ima prijava iz Hrvatske i Srbije, tako da je stvarno velika odgovornost i nama za samu organizaciju, ali očekujemo da jedan super druženje u nedjelju. Ovom prilikom želim da pozovem naše sugrađane, još uvijek se mogu prijaviti do same utrke, a isto tako da podrže sve naše goste.
4: Vi kao tehnički organizator pripremili ste atraktivnu trasu uz rijeku Neretvu kroz lijepe dijelove našeg Konjica.
3: Pa jesmo, gledali smo da stvarno to bude atraktivno, zanimljivo i onako normalno što je tehnički izvodljivo za samu organizaciju. Kao što sam rekao, u 13 sati ispred gradske džamije, odnosno kod Ljubavnog mosta na platovu je start. Ono što je važno da moramo krenuti u 13 sati. U čitavom svijetu je u isto vrijeme start i idemo prema tunelu. Prelazimo preko mosta, okrećemo se kroz stari dio grada, pored Konjičke čuprije ulazimo na šetalište sa lijeve strane Neretve i idemo skroz šetalištem i ono što nam je bilo interes da uključimo novoizgrađeni most na Drecelju i prelazimo preko mosta i vraćamo se šetalištem prema Ljubavnom mostu i to bi bio prvi gdje je najveća masa ljudi, gdje će 250 ljudi krenuti u isto vrijeme i bitno nam je da im obezbjedimo veliki start i široke ceste.

0: Svaki naredni krug će se održavati šetalištem. Šta to znači? Nakon prvog kruga prelazimo preko Ljubavnog mosta i idemo šetalištem prema Konjičkoj čupriji. Prelazimo preko Konjičke čuprije, samo će znači taj dio uz koordinaciju MUP-a Konjica i ovom prilikom mi se želim zahvaliti. Taj dio grada ćemo malo uz kontrolu policije iskontrolisati da trkači nesmetano uđu na šetalište, idu kroz koloniju, opet preko Novog mosta na Drijecelju i opet tamo šetalištem donjim selom prema trgovini Salhović preko Ljubavnog mosta. I ono što je posebno, što me svi pitaju, koliko to traje. Za nekoga će to trajati kilometar, neko će šetati, neko će hodati, neko će trčati 30-40 kilometara. Šta je poenta? Poenta je da je ovo najveća humanitarna utrka gdje se sakupi preko 3,5 miliona eura za donaciju, za istraživanje koštanje srži, za liječenje u tom segmentu, i ovo je globalna priča. Mi trčimo za one koji ne mogu, odnosno hodamo, i mi smo podrška tim ljudima. Nama je čast, mi inače gledamo da djelujemo na tom humanitarnom polju, tako da smo se prihvatili ove organizacije na većem nivou. Ona je čast nam je da imamo 250 ljudi sa tom jasnom porukom. Molim naše sugrađane da podrže naše trkače, naše goste, i da ne smetano ako vidimo da neko trči, da mu oslobodimo prostor, da mu damo aplauz, podršku i sve što ostalo.
1: Konjička hronika. Zbog održavanja pomenute utrke doći će do privremene izmjene režima saobraćaja. Za sva motorna vozila bit će zatvoreno nekoliko gradskih ulica u određenim terminima. U nastavku donosimo detaljan spisak saobraćajnica i termine obustave.
2: Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. U svrhu organizacije humanitarne utrke Wings for Life World Run obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama u nedjelju 10. maja 2026. godine, i to ulica Trg državnosti Alija Izetbegović na potezu od parking prostora ispred gradske džamije do parking prostora kod restorana Neretva u vremenu od 12.30 do 16 sati. Ulica Maršala Tita Kej i ulica Donje Polje na dionici od Stare Ćuprije do Mosta Orašje spoj gradske saobraćajnice i regionalne ceste R-435 u vremenu od 12 sati i 45 minuta do 13 sati i 15 minuta. Ulica Luka od skretanja na gradske bazene do trgovačke radnje Salihović u vremenu od 13 do 15 sati. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja, a u slučaju potrebe mora se obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. U obrazloženju odluke se navodi da se atletski klub PACE obratio službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove o izmjeni režima saobraćaja zbog održavanja humanitarne utrke Wings for Life World Run, koja je zakazana 10. maja 2026. godine.
1: Konjička hronika. Takmičarski program Festivala glumca Bosne i Hercegovine nastavlja se večeras u petak gostovanjem ansambla Narodnog pozorišta Tuzla. Konjičkoj publici predstavit će se komadom Tri prikazivanja Boga, autora i reditelja Aleša Kurta. Ovo ostvarenje uz izvrsne glumačke kreacije nudi svojevrsno filozofsko putovanje kroz pitanja postojanja i ljudske prirode. Kroz tri različite priče Kurt istražuje kompleksnu ljudsku potrebu za razumijevanjem Boga i svrhe života, otvarajući duboka pitanja o moralu i sudbini. Predstava je na festivalskom repertoaru večeras s početkom u 19 sati i 30 minuta. A kako najavljuje direktor festivala Benjamin Mušinović, publiku očekuje vrhunski teatarski doživljaj koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
3: Festival ove godine, kada je u pitanju zvanični oficijelni program, nastavljamo sa Narodnim pozorištem Tuzla, sa historijskom groteskom Aleša Kurta, prema njegovom tekstu i režiji Tri prikazivanja Boga. Riječ zapravo o pokušaju da se predoči publici u teatru tri različita pravca sveopšte ljudske destrukcije, tako da kažem, koja su manifestirana i kroz apsurd Golog otoka, kroz momenat bitke za Staljingrad, kroz Auschwitz, pa na neki način postoji jedna izvjesna reminiscencija na sve ono što se može danas kontekstualizirati i posmatrati. Nekako mi se čini da je kroz ovu predstavu Aleša Kurta zapravo jedan vrlo jasan odgovor o jednoj kontinuiranoj tragičnosti ljudske historije koja poteže i datira

udaljenost od vremena o kojem smo onako zdušno svi pokušavali govoriti kroz nastojanje da se 9. maja uvijek prisjetimo kulture, sjećanja i pamćenja, da u stvari ispričamo određene priče koje se referiraju na kulturu sjećanja i pamćenja 9. maja na Dan Evrope i na Dan pobjede nad fašizmom. A desilo

0: ona nikada kao danas live. Bukvalno mi naše živote pratimo na način da našu stvarnost scrollamo na internetu, da nas pogibija i katastrofe ne zadržavaju našu pažnju puno. Mi idemo u tu ovom vremenu konzumerizma odmah dalje i nekako kao da i nemamo uopšte više osjećaj za vrijeme, gdje smo i šta smo i sve ovo što nam se dešava, toliko nam je konfuzno s jedne strane, da li je riječ o zbilji ili je riječ o nekoj imaginaciji, u nekom najružnijem snu. Aleš je ovo ispričao u ovoj predstavi, u historijskoj groteski tri prikazivanja Boga i kontekstualizirao je ova tri momenta Auschwitza, Golog otoka i priču o bitci za Stalingrad i do koje mjere može se činiti, tako da se izrazim, narodski zulum nad vojnikom, čovjekom, onim gdje se bukvalno pokušava ubiti do te mjere njegovo dostojanstvo da on biva toliko dezorijentiran da više nema nikakvog osjećaja za humanizam, za neke ljudske civilizacijske vrijednosti, za poteže onda nalazak rješenja u nekim stvarima koje do tada nije ni usnu sanjao da će ih pronaći. Ja bih volio zaista da se ovaj komad odgleda, on je na repertuaru 8. maja u petak u 19.30, dakle Narodno pozorište Tuzla, historijska groteska, tri prikazivanja Boga u režiji Aleša Kurta i prema njegovom tekstu, a igraju glumci i glumice ansambla Narodnog pozorišta Tuzla iz Tuzle, dakle Boris Balta, Elmir Krivalić, Ivana Perkunić Mešalić, Adnan Omerović, Mirza Pinjić, Siniša Udovičić, Irma Zukić i Edis Žilić.
1: Fondacija Čuvari baštine Basanija poziva sve članove i ljubitelje historije na dobrovoljnu akciju čišćenja nekropole Stećaka Vuč Kamen Grkovina u selu Ježe Prasina. Akcija će se održati u subotu 9. maja 2026. godine s ciljem očuvanja naše dragocjene kulturne baštine u mjesnoj zajednici Bjelimići. Pridružite nam se kako bismo zajedničkim snagama uredili ovaj važan lokalitet, poručili su iz Fondacije Čuvari baština Basanija. U nedjelju u gradskoj džamiji Konjic poslije podne namaza bit će proučena ikrar dova za buduće hadžije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic, govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
2: Pa ako Bog da u nedjelju 10. maja poslije podne namaza u gradskoj džamiji, kako je to već ovdje i tradicija kod nas, održat će se zajednička ikrar dova za sve hadžije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic, koji će ako Bog da ove godine obaviti hadž. Ove godine ukupno 16 naših hadžija i hadžinica ako Bog da obavit će hadž, tako da u nedjelju ćemo u krugu njihovih porodica konjičkog džemata obaviti zajedničku ikrar dovu na kojoj ćemo obznaniti ko su to oni koji će ove godine Allahu Dželešanu ići u goste. Oni već na put ako Bog da kreću, čini mi se 19. maja.
1: Sport. FK Igman u 22. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje budućnost iz Banovića, koja je na 9. mjestu sa 27 bodova. Igman je nakon prošlosedmične pobjede nad ekipom Tuzla City na 10. mjestu sa 25 bodova. Utakmica se igra na gradskom stadionu u subotu u 17 sati. FK Klis u 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug dočekuje Ljubuški, a utakmica je u nedjelju od 17 sati. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je mogući slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjevero-istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za petak 8. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prija.
3: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: normalno. Come on, let's go home, man.
1: Aj, svi marš van studija, smjesta, aj!
0: Oh, no.
2: Shut up.
3: Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih. Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Radna grupa za financijsko djelovanje danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u vezi s mogućim uvrštavanjem na popis zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu.
0: Odluka je uslijedila nakon razmatranja informacija i sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine na kojem su predstavljene aktivnosti domaćih institucija u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Riječ je o procesu procjene usklađenosti Bosne i Hercegovine s međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države.
3: Počeo je drugi Mostar Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji.

0: komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Forum koji organizuju Institut za istraživanje hibridnih sukoba i Sveučilište u Mostaru uz podršku NATO partnera i međunarodnih institucija okupio je domaće i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja dijaloga i saradnje u vremenu sve izraženih globalnih sigurnosnih izazova.
1: Naša zemlja je sve više u fokusu međunarodnih organizacija, posebice u trenutku pojačanih globalnih sigurnosnih napetosti, ali i ratnih događanja na Bliskom istoku. No za članstvo u one poput NATO-a nedostaje nam političke volje, a do Evropske unije dijeli nas niz neispunjenih zahtjeva. Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
2: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Ne, mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
1: Govornici iz NATO-a i regije upozorili su na rastuće sigurnosne izazove te na važnost jačanja otpornosti institucija. Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO u BiH. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
3: Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
4: Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
1: Mostar Security Forum 2026 je zaključen porukom da sigurnost više nije isključivo pitanje jednog sektora, već zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodnih partnera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: U Banjoj Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte, namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara, govore ministar Hurtić, Davor Čordaš i načelnica općine Jezero Snežana Ružičić.
5: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
6: Danas smo potpisali 20 sporazuma sa 20 općina i gradova u Republici Srpskoj koji su dobili sredstva po odluci Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Veliko mi je zadovoljstvo ponovno evo biti u Banja Luci i odlučili smo upravo regionalnim jedan pristup, bit ćemo i u Sarajevu i u Tuzli i u Doboju.
7: Ovo je mnogo značajan projekat za opštinu Jezero, danas odobren u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za izgradnju infrastrukture, odnosno tačnije rasvjete u dva naseljena mjesta u opštini Jezero.
0: David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, tokom radne posjete gradskoj upravi Livna predstavio je program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem programu ukupne vrijednosti 12 miliona eura. Javni poziv za 2026. otvoren je 5. maja, a trajeće do 5. juna.
8: Milijuni eura koji nam stižu iz Hrvatske namijenjeni su za pomoć u ruralnim područjima naseljenim pripadnicima hrvatskog naroda. Cilj je podstaći tehnološki napredak, energetsku otpornost, a velika gradska vijećnica bila je pretjesna da primi poljoprivrednike koji su došli iz 5 županija s područja federacije.
9: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100.000 eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima

0: dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima, tako da veseli me daljni razvoj poljoprivrede i ostanku Hrvata na područjima Bosne i Hercegovine gdje tradicionalno žive stoljećima.
1: Kazao je to David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi Republike Hrvatske, a gradonačelnik Livna Darko Čondrić dodao.
2: Vjerujem da će svi naši poljoprivrednici i svih djelatnosti poljoprivrede spremiti dobre projekte, aplicirati, zadovoljiti uvjete i ostvariti određena sredstva koja će sigurno doprinijeti njihovom poslovanju, povećanju konkurentnosti.
1: I upravo ta konkurentnost je bolna točka ovdašnjih poljoprivrednika, ističe Mate Omazić iz Livna, inače član udruge poljoprivrednika Županije 10.
3: Nama ovdje u Bosni i Hercegovini kronično fali ta komponentna konkurentnosti. Mi nemamo pristup razvojnim fondovima Europske unije kao što imaju naše kolege poljoprivrednici s druge strane granice, a svi skupa igramo na istom tržištu istu tržišnu utakmicu, tako da nam je jako teško. Teško je našim poljoprivrednicima, kolegama u Hrvatskoj, bore se, a zamislite kako je tek nama.
1: Mladen Plavčić iz Busovače se poljoprivredom aktivno bavi od 2015. godine i nada se kako će obiteljski obrt nastaviti njegova dva sina.
4: Držim rasplodne krmače i ovce. Ja sam dobio jednu potporu iz Republike Hrvatske od prostornog uređenja. Kupio sam traktor sebi da mi je lakša proizvodnja bude i prijavio se ponovo za nabavku priključaka za traktor.
1: A javni poziv je vrlo široko postavljen kako bi se svi zainteresirani mogli pronaći u nekoj od razvojnih linija, bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, proizvodnji voća i povrća ili pak o preradi, tehnološkom napretku i energetskoj otpornosti.
5: Svijet.
6: Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Irana u području Hormuškog moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
7: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
8: Obavišteni vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bile su prisiljene na bijeg.
7: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
8: Američke snage nanijeli su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
7: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući evropske čelnike, saopćuje Kremlj, nakon što je Financial Times objavio da se lideri Evropske unije pripremaju za moguće razgovore.
5: Ovaj list je ranije

0: objavio da je promjena stava Unije podstaknuta frustracijom Evrope zbog pregovora o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vjeruje da postoji potencijal da Evropska unija pregovara s Putinom, te da zato ima podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, navodi Financial Times.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Od posljedica pandemije koronavirusa do sve izraženijeg aerozagađenja, respiratorne bolesti su među najvećim izazovima savremene medicine. Upravo o tome govore stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, okupljeni u Tuzli na 12. simpoziju plućnih bolesti.
2: Kašalj, otežano disanje, alergije i hronične bolesti više nisu problemi samo tokom pojedinih godišnjih doba. Ljekari upozoravaju da respiratorni simptomi postaju sve prisutniji tokom cijele godine, a dodatni problem predstavljaju zagađen zrak i posljedice koje je ostavila pandemija koronavirusa. Dr. Dženan Halilović, subspecijalista pulmologije i predsjednik udruženja respiratorne medicine.
3: Virusi su nam sve intenzivniji, sve lakše prisutni u društvu, i tako da mi ćemo kroz ova tri dana pokušati da se suočimo s nekakvim terapijskim pristupima koji su nam za rješenja. Biološka terapija koju smo uveli i koju smo, evo, nažalost, zadnji u regiji uvodimo i pristupačno spasim pacijentima.
2: Upravo zbog toga Tuzla i ove godine okupila pulmologe i stručnjake iz različitih oblasti medicine kako bi kroz stručne sesije razgovarali o najnovijim terapijskim pristupima i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju zdravstveni radnici. Primaris doktor Nada Remetić, vršiteljica dužnosti načelnice klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla.
4: Da vidimo koliko smo mi u toku sa tim najnovijim saznanjima, izazovima i dostignućima koji su trenutno u svijetu.
2: Profesor doktor Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad UKC-a Tuzla.
5: Naravno, najveću korist će imati mlađi ljekari, uspostavljajući nove konekcije, sarađujući sa kolegama iz okoline, iz regiona pa i šire, dobit će nove naučne informacije.
2: Tokom simpozija stručnjaci će kroz više sesija govoriti o malignim, obstruktivnim i drugim respiratornim oboljenjima s ciljem unapređenja dijagnostike, terapije i ukupne zdravstvene zaštite pacijenata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti koji bi se trebao naći na idućoj sjednici kantonalne skupštine. Zakonom se prevenira korupcija i predviđa da svaki funkcioner prijavi i svoju i imovinu članova porodice. Usvojen je i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u ZEDO kantonu kojim se sve lokalne vlasti obavezuju da prijave podatke za registar uposlenika i izabran zvaničnika.
6: Zakon o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti dio je antikoruptivnog seta zakona i aktivnosti koji se vode od osnivanja Ureda za borbu protiv korupcije u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Zakon obuhvata veliki broj izabranih i imenovanih zvaničnika, pojašnjava resorni ministar u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Nebojša Nikolić.
7: Nosiocem javne funkcije smatra se izabrani dužnosnik, zastupnik u skupštini kantona, vijećnik u gradskom i općinskom vijeću i općini teritoriju kantona, nosioc izvršne funkcije koji je imenovan, odnosno premijer kantona i ministar, gradonačelnik, općinski načelnici, direktori, izvršni direktori, zamjenik direktora agencija, fonda javnog preduzeća i javne ustanove i institucije čiji je osnivač kanton i općina, kao izabrani kantonalni, općinski ili njihovi zamjenici pravobranilaštva.
6: Postojeći registar obuhvata podatke za sve uposlenike u javnim ustanovama čiji je osnivač kanton, ali i za sve imenovane zvaničnike, koji je dostupan na web stranici Zeničko-Dobojskog kantona. Primjenom ovog zakona registrom bi bili dostupni i podaci iz 12 lokalnih zajednica, kaže sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fejzić.
8: Na način da će i u postojeće registre zapisanih i registra imenovanih i tu obavezi da se u konačnici bliže jedinice lokalne samouprave osim prijave i provjere imovine, a za koju ured tehnički je spreman da pokrene proces primanja prijava, dakle nakon zakonske obaveze izrade po zakonskih akata, a ured je dodatno osnažio se i sa drugim registrima koje su izrađene u kompletnom periodu, kako je ranije već naglašeno u ovom ovdje izlaganju, jeste značajan dio sredstava je uložen u tu infrastrukturu.
6: Vlada kantona najavila je donošenje ovih zakona kako bi se uz transparentnost omogućila i

0: borba protiv korupcije te nekontrolisanog bogaćenja pojedinaca u vlasti, naveo između ostalo premijer ovog kantona Nezir Pivić.
1: Zato je vrlo važno da imamo ovaj zakon. Vrlo je važno i s aspekta kada svjedočimo u ovom momentu da je država Bosna i Hercegovina nažalost u pogledu pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ponovo nazadovala i da smo izgubili taj jedan pozitivni status obzirom da nam prijeti siva lista Manivala i FITF i da evo mi niži nivoj možemo raditi na tom polju da upravo onaj radimo na donošenju bitnih zakona koji će u praksi značiti jednu tu borbu protiv korupcije, pranja novca i svega onoga što može biti povezano sa koruptivnim aktivnostima.
0: Vlada je usvojila i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu, a oni će biti usklađeni sa zakonom zaštite ličnih podataka koji je na snazi u Bosni i Hercegovini. Za federalni rad Radio Velida Kulenović.
2: Na krovu zgrade nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je trenutno u fazi rušenja, nalazi se gromobran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite, koja je naložila provođenje propisanih mjera zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Zatražen je i pojačan nadzor nad objektom kako bi bio spriječen boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Nurudin Hrusto, šef civilne zaštite Kaknja, i Amir Dedić, šef odseka za inspekcijske poslove općine.
3: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
4: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim, započeo izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
2: Radovi na posljednjoj dionici 12 km duge južne mostarske obilaznice 4 mjeseca nakon početka u skladu su s planiranom dinamikom. Dokle su radovi i šta pričinjava teškoće u narednoj priči?
5: Paralelno sa radovima na posljednjoj dionici južne mostarske obilaznice traje i proces eksproprijacije zemljišta. Imovinsko-pravni sporovi su riješeni za dva najzahtjevnija objekta na ovoj trasi, vijadukt Rodoć i tunel Privorac, koji se grade po planiranoj dinamici. Međutim, kašnjenja postoje na ranije započetim dijelovima dionice. Mirza Biščević, voditelj projekta južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Dakle, to je gore spoj na kružni tok Varda. On isto u svojoj završnoj fazi rješava se, ja se nadam, isto vrlo brzo. Imamo također, dakle, u narednoj fazi imamo gore proširenje ceste za Hum. To će isto biti sad raspisan tender.
5: Vijadukt Rodoć je dobio konturu. Nastavlja prema tunelu Privorac, gdje predstoje najteži radovi. Arif Krvavac, šef gradilišta.
7: Imamo negdje oko 400 metara još trase da probijemo tunela, koja je posebno malo zahtjevna obzirom da se tu nalaze objekti, privatni objekti, moramo biti pažljivi, pa je malo u tom dijelu i usporena dinamika.
5: Posle završetka dva ključna objekta na dionici ostaje nastavak trase prema magistrali, što bi trebao biti lakši dio posla. Mirza Biščević, voditelj projekta južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Većina teretnog saobraćaja ide kroz sami grad i to je ono što najviše zagušćuje saobraćaj. Generalno, dakle, rješavanjem, odnosno izgradnjom južne obilaznice, teretni saobraćaj će imati svoj tok, odnosno bit će što prije spojen na M17.
5: Iz cesta Federacije kažu da zbog globalne energetske krize već imaju problema sa rokovima za isporuku materijala. To se ne odražava na trenutne radove, ali će, ako kriza bude nastavljena u bliskoj budućnosti, predstavljati problem. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih.

0: Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jelimam i Damir Šimić.
2: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igma zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda saobraćaj dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 6 stepeni. Ivan Sedlo i Sarajevo 16. Sokolac 17. Jajce i Srebrenica 19. Bihać, Bugojno i Livno 20. Mostar i Tuzla 21. Prijedor, Sanski most i Zvornik 22. Te Banja Luka, Bijeljina i Zenica 23 stepena. Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana dijelimi smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prijepodne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Mi potražujemo danas plate za 2003., 2004., 2005., 2006. i molim vas lijepo 2007. godinu.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.
4: Ako neće ova vlada podnijeti ostavku, neće iz hiljadu razloga.
5: Kada će početi štrajk?
6: Skoro dva mjeseca nije održana sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
7: Samo jednim potezom.
8: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka.
2: Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
9: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
10: Pa ovo je država za požalke.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom ili novci?
2: Mjesečan sam, ima po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
2: Dobrodošli u emisiju Minute zdravlja. Vaši domaćini danas su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona te Komisije za praćenje provedbe kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2023-2026. Uspješno je organizovana i provedena edukacija zdravstvenih radnika s ciljem daljnjeg unapređenja kvaliteta i dostupnosti preventivnih zdravstvenih usluga. Edukacija je održana u amfiteatru Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Mostaru, a bila je namijenjena doktorima, magistrima radiologije i radiološkim inženjerima koji će raditi u novim mamografskim jedinicama. Program edukacije, između ostalog, obuhvatio je savremene stručne smjernice, tehničke aspekte mamografije, kao i razmjenu iskustava iz svakodnevnog dnevne prakse s posebnim naglaskom na važnost rane dijagnostike raka dojke. Provedbom ovih aktivnosti Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona značajno povećava dostupnost preventivnih pregleda i omogućava veći obuhvat ciljane grupe žena. Također, s ciljem stalnog unapređenja i povećanja kvaliteta programa ranog otkrivanja raka dojke, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odluku o uvođenju nove značajke u program koja se odnosi na pružanje usluga ultrazvučnih pregleda za određenu kategoriju pacijentica. Na ovaj način dodatno se unapređuje dijagnostika, omogućava pravovremeno otkrivanje promjena te povećava ukupna učinkovitost programa. Tokom edukacije još jednom je naglašeno da rana dijagnostika spašava život te da donosi višestruke uštede zdravstvenom sistemu kao i ekonomsku opravdanost ulaganja u prevenciju. Danas je naša gošća u emisiji doktorica Leila Nuhanović-Gakić, specijalista dijagnostičke radiologije u Općoj bolnici Konjic, koja je bila predavač na ovoj edukaciji, a govorit će o važnosti rane dijagnostike raka dojke. Ostanite s nama uskoro opširnije o ovoj temi.

0: zdravlja. Danas u programu Radio Konjica u našoj emisiji Minute zdravlja razgovarat ćemo sa doktoricom Lejlom Nuhanović-Gakić, specijalistom dijagnostičke radiologije u Općoj bolnici Konjic. Tema o kojoj ćemo razgovarati vezana je za jedan projekat koji je već izvjesno vrijeme prisutan na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Riječ je o skriningu. Između ostalog, podsjetit ćemo na ovaj projekat, na ovu aktivnost u našem kantonu, ali govoriti i o nekim novinama, o edukacijama osoblja. A prije svega želimo da pozdravimo doktoricu Nuhanović Gakić i da se zahvalimo za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala za pozdrave, hvala vama Mila, pa ste mi omogućili da govorimo na ovu temu koja je itekako bitna i važna, jer svaki preventivni program je više nego značajan i zaista zavređuje i medijski prostor i pažnju. Dakle, kad se tiče screeninga mamografije za rano otkrivanje karcinoma dojke, taj projekat u našem kantonu živi još od januara 2019. godine. Tada je bio potpisan ugovor sa Ministarstvom zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona na period 2019-2022. No, međutim, dešava se korona 2020. u martu, taj projekat se stopira i prekida kao sve što se je prekinulo u vrijeme korone, da bi se ponovo obnovio nakon nešto više od godinu dana pauze, i onda se potpisao novi projekat koji ide

0: 2023. 2026. Dakle, taj projekat je trenutno u toku. Tiče se pregleda žena koje nemaju nikakve simptome u starosti od 45. do 69. godine života, sa svrhom otkrivanja ranog stadija karcinoma dojke kada je liječenje izuzetno uspješno. Od samog početka, to jest od 2019. godine, od prvog dana sam u tom programu i kao jedini sam ljekar specijalista koji od prvog dana do danas u programu. Dakle, prošli smo niz edukacija, bile su edukacije prije samog kretanja u program, dakle to je bio decembar 2018. i onda su se edukacije nizale jedna za drugom onako kako se potreba za istima otvarala. Do sada su u programu ranog otkrivanja karcinoma dojke bile zdravstvene ustanove, pobrojaću ih redom: Dom zdravlja Konjic, Dom zdravlja Prozor, Dom zdravlja Čitluk, Dom zdravlja Čapina i Sveučilišno klinička bolnica Mostar. To je bio ovaj moment do ove edukacije koja se je desila sad krajem aprila, tačnije 23. aprila na zdravstvenim studijima Univerziteta u Mostaru.
1: Doktorice, dakle, govorimo o edukaciji, o nastavku ovog projekta i priključenju i novih zdravstvenih ustanova u ovaj projekat, a na ovoj edukaciji vi ste bili jedan od predavača.
0: Da, 23.4.2026. u Mostaru je u organizaciji Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zavoda za javno zdravstvo organizirana i provedena pomenuta edukacija zdravstvenih radnika, gdje su educirani specijalisti radiologije, radiološki inženjeri u sklopu ovog kantonalnog programa screening mamografije. Program obuhvata savremene stručne smjernice mamografije, tehnički aspekt mamografije, kao i razmjenu iskustava onih koji su do sada bili u projektu iz svakodnevne prakse. Prilikom ove edukacije poseban naglasak je stavljen na važnost rane dijagnostike karcinoma dojke i želim vam otkriti još podatak koje su nove zdravstvene ustanove koje su pristupile u ovaj program. To su kantonalna bolnica Safet Mujić Mostar, Dom zdravlja Mostar, Dom zdravlja Stari grad Mostar i Poliklinika Vitalis.
1: Koliko je iskustvo u ovom projektu vama koristilo, a također bilo od koristi konkretno, evo, dakle, vašim pacijentima, građankama Konjica?
0: Pa mislim da je ovo da sve jedno neprocjenjivo iskustvo i projekat značaja vrijedan i spomena vrijedan, zato što je on jedinstven program na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, nijedan kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine niti Republika Srpska nema slično. Dakle, obuhvaćene su sve žene u starosti od 45 do 69 godina, čak i one koje nemaju zdravstveno osiguranje, što je jako bitno pomenuti, koji je uopšte princip i put pregleda. Dakle, do sad su se slale pozivnice na kućne adrese, na lične adrese pacijentica, a sad se otvorila mogućnost i online prijava, tako da se svaka pacijentica ili neko od njihove rodbine može učiniti za njih prijavu i online putem. Dakle, ne prestaje ovaj način fizičkog pozivanja sa pozivnicom na ličnu adresu, ali se otvorio, obzirom da danas živimo u vremenu tehnologije, otvorila se mogućnost samoprijavljivanja. Dakle, na stranici Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona imate tu online pristupnicu ili online pozivnicu koju možete otvoriti, popuniti podatke, dobiti kod koji ćete odnijeti u Dom zdravlja Konjic i izvršiti screening mamografiju. Tu je uvijek i broj telefona koji će vam sve, kad između ostalog popunite ili dobijete na ličnu adresu pozivnicu, broj telefona, kontakt osobe koja koordinira između pacijenta i ostatka zdravstvenih radnika u smislu jasnog zakazivanja datuma i sata pregleda. Često to ne bude onako kako piše na toj

0: printanoj pozivnici, pa je stoga neophodno nazvat telefonski broj kako bi se utvrdio datum i sat, no međutim od samog javljanja do realizovanja pregleda nikad ne prođe više od 2 do 3 dana. Tako da je i tu prednost, postoje pregledi žena koje se nikad nisu pregledale, postoje žene koje se jave tu i otkriju se neke promjene koje, za koje žena do sad nije znala, nisu tu uvijek, da se razumijemo, maligne promjene, ali je jako bitno što je težnja tog projekta da se promjena otkrije u najranijoj fazi kada je izlječenje moguće i kada je izlječenje uspješno. Stoga svaki screening, pa tako i screening mamografije za rano otkrivanje karcinoma dojke zavrjeđuje pažnju. Nama treba biti fokus na preventivi, mislim kad kažem nama, mislim na nas, zdravstvene radnike, ljude koji rade u medicini, no međutim iz jako velikog broja okolnosti mi danas nemamo gotovo nikako preventive ili jako malo, strašno nedovoljno, sve nam se svelo na kurativu i na veće liječenje oboljelih pacijenata, nažalost. A ovaj projekat koji se realizira u našem kantonu i koji je zaista jedinstven zavrjeđuje iz toga pažnju i prostor da se o njemu govori i da kažemo koliko god taj projekat bio krnjav ili manjkav u svom toku, on je stalno nadograđivan, nadopunjavan, edukacije su stalno i kadra, nastoji se nabaviti nova oprema koja bi zadovoljila u potpunosti sve potrebe ljudi koji rade ovaj program. U suštini žene, pošto ovo već traje od 2019. pacijentice već imaju i drugi poziv, pa da ne kažem da su neke počele dobivati po treći put poziv, jer se mamografija obavlja svako 2 godine, tako da ovaj projekat zaista živi i meni je drago što su nam se pridružile i ove nove zdravstvene ustanove i što ovo sad ide nekim boljim tokom u smislu da imamo veći broj ljekara, radiologa koji očitavaju nalaz kao i veći broj punktova, mi to zovemo mamo jedinice, da žene mogu obaviti pregled, da ne moraju putovati do svog mjesta pregleda i da ne moraju gubiti vrijeme, tako da ovo je zaista jako dobro.
1: Drago nam je da smo ovu priliku iskoristili, ovu edukaciju, da podsjetimo, tačnije da vi podsjetite na sve ono što je neophodno da urade žene kako bi sačuvale svoje zdravlje, jer znamo koliko su edukacije važne i kako rana dijagnostika može da spasi život. Dakle, tu je višestruka ušteda zdravstvenom sistemu, kao i ekonomska opravdanost ulaganja u prevenciju. Samo još da nam kažete, doktorice Nuhanović-Gakić, kada je riječ o vašem predavanju, šta je tema bila?
0: Dakle, što se tiče uopće edukatora, ne samo meni, nego uopće edukatora, tu smo imali 2 ljekara, radiologa, specijalista, to je bio doktor Boris Faletar iz Doma zdravlja Prozor i ja ispred opće bolnice Konjic. Moja tema je bila prije svega konkretna klinička praksa, to je prikaz slučajeva i birač klasifikacija koja inače služi u cijelom svijetu kao jedinstvena klasifikacija prilikom određivanja stadija promjene, odnosno prirode promjene u dojci, pa tako sam se osvrnula vrlo kratkim teoretskim dijelom na Birec klasifikaciju koja klasificira benignost, odnosno vjerovatnu malignost promjene, a potom sam išla sa prikazom slučajeva i onako nekom, kažem, interaktivnom radionicom gdje sam uspostavila sa slušateljima, odnosno sa onim koji su bili prisutni na predavanju, jednu interakciju gdje smo prokomentirali slučajeva i onako, da kažem, izazvali jedno, mislim, zanimanje, interesovanje svi koji su bili prisutni na predavanju. Pored mene i doktora Borisa Faletara kao radiologa, tu je bio doktor Milan Radojičić, on je bio ispred Zavoda za javno zdravstvo. On se sa tog aspekta osvrnuo na karcinom dojke, to je statistika, brojke, kako mi sad stojimo u kantonu, kako je stanje u zadnjih 10 godina i gdje smo mi u odnosu na ostale kantone, odnosno osvrt na svaku općinu unutar našeg kantona. Potom predavač je bio magistar

0: ministar radiološki inženjer Andrej Galić. On je glavni inženjer na sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Zavodu za radiologiju. Dakle, on je bio glavni edukator za inženjere medicinske radiologije. On je objašnjavao tehnike, odnosno podsjećao svoje kolege na tehničke aspekte mamografije, kako pravilno uraditi mamografiju, koje su to eventualne greške i kako to uraditi onako da kažem da bude tehnički idealno. I bio je još jedan segment unutar ove edukacije, to je informatički sistem. Njega je predstavila Neila Sačić, inače zaposlenica u firmi Berg, koja inače podržava i radi taj informatički dio podrške za ovaj projekat screeninga mamografije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
1: Doktorice, hvala vam za sve ove informacije. Bitno je da naši slušaoci znaju da se konstantno, dakle, obavljaju edukacije vas, zdravstvenog osoblja u zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u sklopu programa ranog otkrivanja raka dojke, a svakako da će koristiti svim zainteresovanim ženama, kako ste objasnili, na koji način mogu da se prijave za mamografiju. Možemo li još nešto dodati, jesmo li zaboravili, a svakako iz ovog našeg razgovora još je mnogo tema koje ćemo naknadno obraditi.
0: Pa da, eto, ja bi samo još jednom da kažem, ponovila da je naglašeno da je rana dijagnostika ta koja spašava život, dovodi do uštede unutar zdravstvenog sistema, što opravdava ulaganje u prevenciju, omogućava uspješno liječenje i omogućava zadovoljstvo unutar porodice pacijenta.
1: Hvala vam puno. Još jednom zahvaljujemo našoj gošći u emisiji Minute zdravlja. Bilo je to doktorica Lejla Nuhanović-Gakić, specijalista dijagnostičke radiologije u Općoj bolnici Konjic. Do nekog novog susreta. Zahvaljujemo.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
1: Hvala vam za pažnju, slušali ste emisiju Minute zdravlja koju su realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Nastavljamo druženje u našem otvorenom programu Petak i 8. maj 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Govorit ćemo o nekim aktuelnostima, tačnije događajima koji će uslijediti tokom vikenda. Danas obilježava Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i to je bio povod da razgovaramo sa Namikom Hodžićem, dugogodišnjim generalnim sekretarom Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, s kojim je razgovarala Alisa Kudra. U nedjelju će u organizaciji mjesne zajednice Bijela i udruženja građana Paklina 907 biti održan 15. tradicionalni pohod na Paklinu. Alisa Kudra je razgovarala sa glavnim imamom Međlisa islamske zajednice Konjic Refikom Efendijom Delićem o ikrar dovi koja će biti održana u gradskoj džamiji Konjic nakon podne namaza nedjelju za buduće hadžije. Naš sagovornik je danas Mahir Mojić, predsjednik atletskog kluba Pace Konjic, s kojim smo razgovarali o humanitarnoj utrci Wings for Life, koja se također održava u nedjelju i počinje u 13 sati. U emisiji donosimo i pregled nastupa konjičkih klubova u prvenstvima tokom vikenda. Ostanite s nama.

0: Radio Konjic. Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se obilježava 8. maja u nastavku našeg programa, naš gost je generalni sekretar Crvenog križa u Bosni i Hercegovini Namik Hodžić.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima Radio Konjic.
0: Gospodine Hodžić, evo čestitamo vam Svjetski dan Crvenog križa.
1: Hvala, evo ja koristim priliku da se zahvalim i čestitam Svjetski dan Crvenog križa Crvenog polumjeseca svim članovima, volonterima, humanistima, zaposlenima i građanima Bosne i Hercegovine. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se ove godine obilježava po sloganom ujedinjeni u humanosti bilo kad, bilo gdje. To je globalni slogan evo koji se koristi u svijetu svake godine u okviru Međunarodne federacije kojim jer se želi postaći humanost, solidarnost i podrška građanima u bilo kojoj situaciji, posebno određenim kriznim situacijama.
0: Spomenuli ste slogan ujedinjeni u humanosti. Koliko je danas u svijetu punom kriza teško održati osnovne principe Crvenog križa, to jeste tu humanost, nepristrasnost i neutralnost?
1: Pa evidentno je da smo mi najveća snaga humanosti, imajući u vidu da smo najveći globalni univerzalni humanitarni pokret koji okuplja preko 15 miliona volontera i daleko manji broj profesionalaca koji

0: ima svoj univerzalni mandat da pruža ljudima pomoć u nevolji, a imajući u vidu globalni kontekst i događanje u svijetu, evidentno je da humanost i dalje živi, ali da ima izazova druge vrste koje na neki način donekle utiču na potpunu efikasnost i implementaciju humane ideje koja je začeta Ani Dinanom 1959. godine Švajcarcom, koji je pokrenuo ideju ove organizacije, njegovu čast, jel, njegov dan, njegovo rođenje, obilježava se Svjetski dan Crvenog križa, Krsta i Crvenog polumjeseca. Znači, jednom rečenicom, humanost i dalje ima svoju snagu, ali bi ona mogla biti da nemamo određene društvene i političke barijere koje to na neki način ograničavaju.
1: Evo, Crveni križ je često prva adresa kojoj se građani obraćaju. Koji su to trenutno možda najveći humanitarni izazovi sa kojima se suočava vaša organizacija na terenu u našoj zemlji?
0: Naša uloga svaki dan u vrijeme kada nema nikakvih kriza, nikakvih prirodnih ljudi nesreća, jeste da implementiramo razne projekte u oblasti socijalne zaštite, javnog zdravlja, edukacije, podrške građanima, posebno porodicama nestalih osoba kroz radnje sa institutom za nestale osobe. Naši su programi i projekti prepoznatljivi, jel, edukacija i pružanje prve pomoći i drugi javno zdravstveni oblika, dobrovoljno darilaštvo krvi, pružanje usluga kućne njege starijima, nemoćnima, obezbeđenje humanitarne pomoći kroz kuhinju ili na drugi način. To je nešto što mi svaki dan radimo, imajući u vidu kontekst društveni da, nažalost, još uvijek imamo veliki broj siromaštva, siromašnih ljudi. Potrebe te vrste ostaju i dalje značajne. Ono što utiče na naš rad jesu povremene krize ili prirodne druge nesreće. Imali smo, nažalost, 24. godine Konjic je bio pogođen velikom krizom poplavama, i tim situacijama onda se naše aktivnosti usmjeravaju ka pružanju pomoći ranjivim građanima i grupama u tim situacijama. Tako da, evo kažem, svaki dan imamo određenu humanitarnu aktivnost naspram određenih građana i zajednice, a ona se dodatno pojačava u vrijeme određenih kriznih situacija. Mi smo posvećeni da olakšamo građanima život, da im pomažemo u okviru naših kapaciteta, naravno zahvaljujući građanima, svim partnerima i donatorima, i u tom kontekstu možemo reći da se postižu značajni rezultati. Posebno pažnju posvećujemo u jačanju otpornosti zajednica u kriznim situacijama, evo kao što je Konjic, kao što je Jablanica i svi oni drugi koji su pretrpjeli teške posljedice od poplava, i razvijamo neke alate i kapacitete za lokalnim zajednicama da budemo spremni sutra na određene, na nove slične krizne situacije. I to nam je fokus u principu, da sa našim partnerima, sa građanima, sa strukturama vlasti, prije svega s temom civilne zaštite i centrima za socijalni rad, jačamo otpornost zajednica na neke nove krizne situacije.
1: Spomenuli ste volontere koji čine Crveni križ. Kako motivisati mlade ljude u Bosni i Hercegovini da se priključe u Crvenom križu? Koliko je rad sa podmlatkom važan za izgradnju empatije u našem društvu?
0: Mi smo organizacija koja je otvorena 24 sata za sve oni koji žele da iskažu svoju humanu solidarnost, prije svega kroz volontiranje i neki drugi doprinos u radu u našoj organizaciji. Naša organizacija pruža uistinu širok spektar volonterske aktivnosti. Malo prije sam rekao koje su one primarne, ali svakako da ne zaboravimo i veoma važno kod mladih razvijeti dobre humane vrijednosti kroz i međunarodno humanitarno pravo, imajući u vidu, nažalost, ovaj globalni kontekst. Posebno radimo sa mladima u školama gdje želimo da poruke Crvenog križa i naši principi dođu do mladih, kako bi imali zdrave članove zajednice koji su spremni sutra da pomognu drugome u određenoj nevolji. Znači, apeliramo na sve koji žele i imaju želju da volontiraju, da je Crveni križ u Bosni i Hercegovini pravo mjesto, organizacija koja u prosjeku okuplja oko 7000 volontera na godišnjem nivou, čiji broj se povećava u određenim kriznim situacijama. Svaki mladi čovjek, ali naravno ne samo mladi čovjek, nego svi građani koji žele da volontiraju, građani u poznoj dobi, znate, mi imamo takve volontere koji radi upravo i sa starijim osobama, želimo da razvijamo tu solidarnost. Dobrodošli su volonteri bilo koje dobi uzrasta.
1: Evo, za sami kraj ovog našeg razgovora, rade u humanitarnom sektoru je iscrpljujući, ali i ispunjavajući. Šta je za vas lično najveća satisfakcija nakon svih ovih godina rada u strukturi Crvenog križa?
0: Ne govorim to često, ali 20 godina

0: sam bio volonter, isto toliko i profesionalac u Crvenom križu. Krenuo sam davno, u istinu 83. 4. 5. tih godina, drugačiji društveni kontekst, ali uvijek isti motiv, pomoć ljudima. Kao socijalni radnik nastojao sam da iz ugla stručne osobe u istinu privučem što veći broj dobrovoljaca volontera na našu organizaciju. Zadovoljstvo je kada osjetimo osmijeh na licu onoga kojima smo pomogli i kada vidimo jel, da oporavak lokalnih zajednica nakon kriznih situacija ide u očekivanom pravcu. Znači, zadovoljstvo građana i korisnika je ono što svakako mene drži, ali svi u nas u ovoj organizaciji.
1: Hvala vam puno, gospodine Hodžić, na izdvojeno vremenu.
0: Hvala vama što nas podržavate.

0: Radio Konjic. U nedjelju u gradskoj džamiji Konjic poslje podne namaza bit će proučena ikrar dova za buduće hađije za područja Međlisa Islamske zajednice Konjic. U nastavku više detalja govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
1: Pa ako Bog da u nedjelju 10. maja poslje podne namaza u gradskoj džamiji, kako je to već ovdje i tradicija kod nas, održat će se zajednička ikrar dova za sve hađije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic koji će ako Bog da ove godine obaviti hađ. Ove godine ukupno 16 naših hađija i hađinica, ako Bog da, obavit će hađ. Tako da u nedjelju ćemo u krugu njih, dakle njihovih porodica, konjičkog džemata, obaviti zajedničku ikrar dovu na kojoj ćemo obznaniti ko su to oni koji će ove godine Allahu Dželešanuhu ići u goste. Oni već na put, ako Bog da, kreću, čini mi se 19. maja.

0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas ćemo najaviti održavanje utrke Wings for Life World Run, jedne od najvećih i najposebnijih globalnih humanitarnih utrka. U Konjicu će ova utrka biti održana u nedjelju 10. maja kao i u svim dijelovima svijeta, a opširnije o ovom sportskom događaju koji je i prošle godine održan u našem gradu govorit će Mahir Mojić iz atletskog kluba Pace Konjic, koji je tehnički organizator ovog sportskog događaja.
1: Veliki pozdrav za sve naše sugrađane, slušatelje. Hvala vam prije svega za podršku i evo što promovišete sve dobre i lijepe stvari u našem gradu. Kao što ste i sami rekli, u nedjelju, ako Bog da, sa početkom u 13 sati očekuje nas novo izdanje Wings for Life utrke. Manje više svima nam je poznato da je to svjetska, i sami ste najavili, svjetska utrka koja se trči na svim kontinentima u 12 vremenskih zona. Šta to znači? Kod nas je start u 13 sati poslije podne. Ono što je posebnost ove utrke jeste da ima svoj start, ali nema ciljne linije. To znači da nas putem aplikacije, mogu reći žargonski rečeno, ganja virtualno auto koje kreće pola sata iza trkača. I evo, prošle godine smo u Konjicu imali čovjeka koji je ističao 34 km za 2 sata i 40 minuta. Ove godine smo oficijalna trka za Bosnu i Hercegovini. Šta to znači? Da smo glavna utrka u organizaciji za Bosnu i Hercegovini. Mi očekujemo negdje oko 250 učesnika iz raznih dijelova i Bosne, a evo vidim ima prijava iz Hrvatske i Srbije, tako da je stvarno velika odgovornost i nama za samu organizaciju, ali očekujemo jedan super druženje u nedjelju. Ovom prilikom želim da pozovim naše sugrađane da još uvijek se mogu prijaviti do same utrke, a isto tako da podrže sve naše goste.
0: Vi kao tehnički organizator pripremili ste atraktivnu trasu uz rijeku Neretvu kroz lijepe dijelove našeg Konjica.
1: Pa jesmo, gledali smo da stvarno to bude atraktivno, zanimljivo i onako normalno što je tehnički izvodljivo za samu organizaciju. Kao što sam rekao, u 13 sati ispred gradske džamije, odnosno kod Ljubavnog mosta na platovu je start. Ono što je važno, da moramo krenuti u 13 sati. U čitavom svijetu je u isto vrijeme start. I idemo prema tunelu, prelazimo preko mosta, okrećemo se kroz stari dio grada, pored Konjičke čuprije, ulazimo na šetalište sa lijeve strane Neretve i idemo skroz šetalištem, i ono što nam je bilo interes da uključimo novoizgrađeni most na Drecelju i prelazimo preko mosta i vraćamo se šetalištem prema Ljubavnom mostu, i to bi bio prvi gdje je najveća masa ljudi, gdje će 250 ljudi krenuti u isto vrijeme, i bitno nam je da im obezbjedimo veliki start i široke ceste. Svaki naredni krug će se održavati šetalištem. Šta to znači? Nakon prvog kruga prelazimo preko Ljubavnog mosta i idemo šetalištem prema Konjičkoj čupri. Prelazimo preko Konjičke čuprije, samo će znači taj dio uz koordinaciju MUP-a Konjica, i ovom prilikom mi se želim zahvaliti, taj dio grada ćemo malo uz kontrolu policije iskontrolisati da trkači nesmetano uđu na šetalište, idu kroz koloniju, opet preko novog mosta na Drecelju i opet tamo šetalište Donjim selom prema trgovini Salhović preko Ljubavnog mosta. I ono što je posebno, što me svi pitaju, koliko to traje. Za nekoga će to trajati kilometar, neko će šetati, neko će hodati, neko će trčati 30-40 km. Šta je poenta? Poenta je da je ovo najveća humanitarna utrka gdje se sakupi preko 3,5 miliona eura za donaciju, za istraživanje koštanje srži, za liječenje u tom segmentu, i ovo je globalna priča. Mi trčimo za one koji ne mogu, odnosno hodamo, i mi smo podrška tim ljudima. Nama je čast, mi inače gledamo da djelujemo na tom humanitarnom polju, tako da smo se prihvatili ove organizacije na većem nivou. Ona je čast nam je da imamo 250 ljudi sa tom jasnom porukom. To su neke tehničke organizacije. Molim naše sugrađane da podrže naše trkače, naše goste, i da nesmetano, ako vidimo da neko trči, da mu oslobodimo prostor, da mu damo aplauz, podršku i sve što ostalo što je potrebno.
0: Iz gradske uprave su donijeli odluku o izmjeni režima saobraćaja. Kako ste kazali, neće to previše

0: sport. Još malo sportskih tema u otvorenom programu Radio Konjica. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic danas nastupaju na finalnom turniru Federacije Bosne i Hercegovine. Igraju dvije utakmice sa ekipama Real Way i Play Off. Evo nastupa i ostalih klubova. Fudbalski klub Bigman u 22. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje budućnost iz Banovića, koja je na devetom mjestu sa 27 bodova. Igman je nakon prošlosedmične pobjede nad ekipom Tuzla City na desetom mjestu sa 25 bodova. Utakmica se igra na gradskom stadionu sutra u 17 sati. Fudbalski klub Klis u 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug dočekuje ekipu Ljubuški, a utakmica je u nedjelju od 17 sati. Klub Borilački sportova Balkan ovog vikenda u Hadžićima nastupa na državnom prvenstvu Kik boksu. Kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic u nedjelju nastupaju u Sarajevu u polufinalu federalnog takmičenja, a protivnici su im klubovi Real Way i Jumper. Kadetska selekcija 3x3 Konjic u okviru 12. kola omladinske lige kantona Sarajevo grupa B igra utakmicu protiv ekipe Libertas. Kadeti su na omjeru 10-1 te sa jednom odigranom utakmicom više od svojih konkurenata zauzimaju prvu poziciju na tabeli. Utakmica se igra sutra s početkom u 15.45 u dvorani osnovne škole u Mihana Čuvidina. Puno sreće želimo sportistima našim.
1: Slušate Radio Konjic.
0: Hvala vam za pažnju, toliko u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica svim organizatorima događaja o kojima smo govorili danas u našem programu kao i učesnicima ovih događaja. Želimo da proteknu u dobrom raspoloženju, u lijepoj atmosferi. Vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana. Pozdravljaju vas Medin Jusufović, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.

situacija. Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Gavril, prekrije.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.